0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulį stebinantis standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kieša, Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
0: Kesha.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €1,79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Birželio pirmąją. Nuo birželio šeimos Lietuvoje gaus daugiau kaip 200 eurų didesnę išmoką gimus vaikui iki 1036. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnis šeimų, samdančių auklę ratas, galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Palangos taryba nusprendė, kad nuo birželio mėnesio visi palangiškiai miesto viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai. Imanuelio Kanto viešoji biblioteka kviečia vaikus iki 14 metų leistis į vasaros skaitimo nuotykį Knyginėk po Klaipėdą. Kiekviena perskaityta knyga žymės naują žingsnį kelionėje po Klaipėdos kraštą. Už tai dalyvis gaus lipduką žemėlapiui. Iššūkių įveikti reikia perskaityti 15 knygų. Tų, kurie surinks visus lipdukus, rugsėjo pradžioje lauks šventinis baigiamasis renginys su apdovanojimais ir kultūrinė programa. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas nepastovios krypties 2-7 m/s. Bus iki 21 laipsnio šilumos.

0: Tai labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vasarėlė.
1: Jo, man tai geriausia atsidarai kalendorių, kuri ten varduvininkai visą kitą. Ir vienintelė diena švęsti, tai yra vasaros pradžia.
0: Taip.
1: O taip va.
0: Ta ir švęskime vasaros pradžia, važiuoji giedras dangus, saulė šviečia. Jau pirmieji ženklai, kad tai yra vasara, o šiandien Klaipėdoje bus, sako, ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę ir bus iki 21 laipsnio šilumos.
1: Taip, vakar dar rodė, kad bus iki 20.
0: Dabar skaičiukai atvirkščiai.
1: Dabar atvirkščiai.
0: 12?
1: Dabar 12, taip, tikrai.
0: Var 12, bet paskui jie turėtų apsikeisti dienos metu.
1: Labai
0: ir patapti 21.
1: Matau, atsimenėme pasakau, kad bus 27-25, nebebus.
0: Nebebus.
1: Bet bus 21-23, irgi nėra blogai.
0: Tobula.
1: Tobulai.
0: Tobula temperatūra, kai neperkais, neperšalt, nelabai jau čia gali, ar ne?
1: Taip.
0: O astrologai sako, jog pirmadienis yra taikos ramybės metas, kai lengviau randamas kompromisas ir pavyksta sutarti ginčytinais klausimais. Geras laikas deryboms, nepraleiskite šios progos. Deja, artimiausiomis dienomis daugės nesusikalbėjimo ar konfliktų, tačiau šiandien jau būkite derybininkai, kad kitomis dienomis būtų konfliktų mažiau.
1: Taip, tai taip ir padarykite, o kalbant apie varduvininkus, tai galiu pasakyti, kad jie šiandien Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Būkit pasveikinti varduvininkai.
0: Geras ženklas šiandien ryte burnoje pajusti saldoką skonį.
1: Tai cukrus, sveikit.
0: Arba užuosti saldų kvapą.
1: Va.
0: Tai reikš geras naujas pažintis, sėkmę. Na, o jeigu dar rasite blizgantį metalinį daiktą, tai sulauksite pagalbos.
1: Nu, prašau. Nuostabu.
0: Vieni geri dalykai.
1: Taip, vasara.
0: Tai pradėkim tą vasarą, geros nuotaikos ir važiuojam.

0: Pajūrio prieigose sumažės laikinųjų priekybos vietų. Keičiasi išmokos auginantiems vaikus. Po 30 valandos Lalūno žinios labas rytas. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Politikė susitiks su prezidento Gitano Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Numatytas bendras abiejų šalių vyriausybių posėdis. Nuo birželio šeimos Lietuvoje gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui iki 1036. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnis šeimų, samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Palangos taryba nusprendė, kad nuo birželio visi palangiškiai miesto viešojo transportu galės važiuoti nemokamai. Tam reikės turėti fizinę arba virtualią palangiškio kortelę. Vasarą Klaipėdos pajūrio prieigose gerokai sumažės laikinųjų prekybos vietų. Pasak licencijų ir leidimų skyriaus vedėjo Deivido Petrolevičiaus, ypač tai pastebės ledų mėgėjai.
1: Besiruošiančių metų sezonui buvo mažinama prekybos vietų miesto dalies pajūrio prieigose, kur mes turėjom iki šių metų 50 virš prekybos taškų, kad tiek vizualinės taršos mažėtų, tiek ir į tam tikrą kokybės lygmenį aukštesnį perėtumėm, siekime to, kad tų prekybos taškų būtų mažiau, tačiau jie būtų tokie kokybiškiau rinkti ir panašiai. Ir tose vietose, kur ypač jau yra įsirengusios stacionarinės kavinės, tų laikinų prekybos vietų jų mažėtų. Tai iš principo pajūrio prieigose miesto žemyninėje dalyje. Iš 55 vietų liko 8 prekybos taškai. Iš esmės, nežinau, gal jau pastebėjot, kad senamiestyje arba pajūrio prieigose neliko tokių laikinų ledų vežimėlių, kurie pastoviai būdavo apkloti įvairiom dangom ir panašiai. Tursime, tai tas tvarkos momentas. O smiltiniai, sakim, taip, kol kas nebuvom palietę smiltinės. Per šią vasarą dar norim gyvai pasižiūrėti, kaip vyksta veiksmas. Nes ten tų paslaugų įvairiausių, nuo traukinukų iki ledų ir tai smiltinė. Per šios metus irgi norim susitvarkyti tas prekybos taškus. Iš esmės, politika yra tokia, kad kur žmonės turi galimybę stacionarioj vietoj įsigyti arba gauti paslaugą, tai tą ir turėtų daryti ir skatinti verslus investuoti tokias vietas, o tas laikinas prekybos vietas palikti tik ten, kur, sakykim, nėra žmonėm galimybės stacionariose vietose įsigyti prekes ar gauti paslaugas. Taip pat šiais metais, paskutiniai metai pajūrio kavinių sutarčių, tai irgi dėliojamas jau sąlygas naujam konkursam ir vertinamės, kiek tų pajūrio kavinių turėtų laikinų būti, galbūt sudaryti galimybės, kad jos galėtų dirbti ilgesnį laiką, o gal ne tik vasaros sezonu.
0: Šį vakarą 18:50 švyturio arenoje Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio rungtynės į dvikovą stoja Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties, 2-7 metrų per sekundę bus iki 21 laipsnio šilumos. Dabar Klaipėdoje 13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 7:03.

0: Žinai, mums tai vasara prasidėjo, o abiturientams egzaminas.
1: A, pats jau.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų šiandien abiturientams prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija.
1: Tai sėkmės jums dideliausias visiems.
0: Taip. Jau parodysi, kaip ten sako. Neprivalgiai.
1: Neprilaižysim.
0: Dabar jau, ką jau valgit, 12 metų, tą jau ir pademonstruosit. Nu, jau demonstravot ir praėjusiais metais dalį. Tai dabar jau liko kitą dalį. Na, o astrologinėje prognozija, pradedant nuo Avino ženklo, sako, gali atsirasti darbe daugiau derybų, važinėjimo ar kelių reikalų tvarkymo vienu metu. Gali tekti spręsti klausimus dėl išlaidų, kainų ar ilgiau atidėlioto finansinio sprendimo.
1: Ja, aš jau sako, jūsų dėmesys kreipsiu finansus asmeninį saugumą, neskubėkite priimti piniginių sprendimų, kantrybė atneš daugiau naudos nei rizika.
0: Dviniam norėsis daugiau bendrauti, judėti, ieškoti naujų galimybių, todėl ši diena bus viena intensyvesnių. Darbe kai kurios situacijos reikalaus labai greitos reakcijos ir gebėjimo persiorientuoti.
1: Taip, vėžiai, emocinės aiškumas padės suprasti, ko iš tikrųjų norite. Šilta atmosfera namuose ir artimųjų palaikymo suteiks jėgų.
0: Liūtams teks daugiau atsakomybės priimant vienus svarbesnių sprendimų profesinėje srityje, padaugės naujų kontaktų, kurie vėliau duos praktinės naudos.
1: Mergelė sako, leiskite savo šiek tiek sulėtinti tempą, kūrybinės idėjos gali ateiti netikėtai, todėl verta skirti laiko savo ir poilsiui. Darbe asmeninėme gyvenime galite tekti rinktis tarp kompromiso ir savo principų.
0: Svarstyklėm norėsis plėsti akiratį, bendrauti, ieškoti naujų galimybių, todėl ši diena gali atnešti kelionių, susitikimų, minčių ar tolesnių planų. Darbo aplinkoje gali atsirasti temų susijusių su mokymais, reklama arba veikla internete.
1: Skorpionai sako, gerą dieną kalbėti apie savo tikslus ir svajones. Profesinėje srityje gali atsirasti įdomių galimybių, daugiau dėmesio skirkite šeimui ir artimiesiems.
0: Daugiau dėmesio reikės būtiniams klausimams šauliams, dėl to teks pakoreguoti darbo ritmą, finansų srityje svarbu aiškiau susitarti dėl atsakomybių.
1: O žiūrėkai, pasikraukite savo nuojautą, dieną palanki kelionių planavimui, mokymui ir naujų perspektyvų paieškai, komandinis darbas ir atsakomybės pasidalymas atneš geresnių rezultatų, nei bandymas viską daryti vienam.
0: Vandeniams ši diena atneš daug projektų, susijusių su reklama, socialiniais tinklais. Teks daugiau dėmesio skirti namų ar gyvenamosios vietos klausimams spręsti būtinius ar remonto reikalus.
1: Vandeniai, sako draugai ir bendraminčiai.
0: Žuvis dabar.
1: Ai, žuvis, atsiprašau, vandeniai. Jo. Žuvis, draugai ir bendraminčiai gali pasiūlyti vertingų idėjų, būkite atviri bendradarbiavimui ir naujiems projektams. Namų ir šeimos reikalai šiandien bus svarbiausi.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
4: Eiktų.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną, iš parduotuvės skambinam.
4: Labą dieną.
2: Sveikinam su vasara.
4: Dėkuoju.
2: Įvedėm naujas taisyklės, dėl to ir skambinam.
4: A, aišku.
2: Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
4: Jokaujate.
2: Jeigu savo neturi, tai duosim su mūsų logotipais nemokamai.
4: Čia tik vienintelė naujiena, jo.
2: Tai pakal kas tiek. Kokio kostiumėlio norėsit? Iš vienos dalies ar iš dviejų?
4: Greičiausiai, kad neeisiu iš vis.
2: Neturėsit kostiumėlio, neleisim.
4: Nu, tada išrinksiu kitą parduotuvę.
2: Turim paprastą. Arba su rauktinukais.
4: Jo. Žinot, ačiū už pasiūlymą, bet aš nelabai turiu laiko.
2: O kremo nuo saulės turit?
4: Turiu.
2: Koks turėtų būti kostiumėlio dydis?
4: Man nereikalingo kostiumėlio.
2: Tai turit?
4: Turiu.
2: Pilna ar iš atskirų dalių?
4: Ir tokia, ir tokia.
2: Tai žinokit, kad kai bus šilta, eikite tik su kostiumėliu.
4: Būtinai.
2: Iki.
4: Iki. Taip.
2: Labą dieną.
5: Labas.
2: Iš parduotuvės esančios šalia jūsų namų skambinam.
5: Ką norit?
2: Sveikinam su atėjusią vasarą.
5: Kaip?
2: Su atėjusią vasarą sakau sveikinam.
5: Neblūdykit.
2: Norim pranešti, kad keičiasi klientų priėmimo į parduotuvę taisyklės.
5: Kokias taisyklės?
2: Nuo šiol taikysim face control sistemą.
5: Kodėl tik man?
2: Čia visiems, ne tik jums. Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
5: Žinot ką, atsikniskit.
6: Vasaros hitai netostogauja.

0: Nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas, jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką. Pokyčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Be to didėja išmokos vaikus auginančioms šeimoms. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams šiandien prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12-okų, 1200 daugiau nei praėjusiais metais, skelbė Nacionalinė švietimo agentūra. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštasias mokyklas, galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijuose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Imanuelio Kanto viešoji biblioteka kviečia vaikus iki 14 metų leistis į vasaros skaitimo nuotykį knyginė po Klaipėdą. Kiekviena perskaityta knyga žymės naują žingsnį kelionėje po Klaipėdos kraštą. Už tai dalyvis gaus lipduką žemėlapiui. Iššūkių įveikti reikia perskaityti 15 knygų. Tų, kurie surinks visus lipdukus, rugsėjo pradžioje lauks šventinis baigiamasis renginys su apdovanojimais ir kultūrinė programa.
1: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerūdijančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtslaiktis.lt.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę bus iki 21 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. 7 valandos ir 32 minutės.

0: reklama.
1: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Tėvo dienos proga iki birželio 6 dienos Baldų jūra parduotuvėje perkant minkštą kampą, pufas, dovanų. Baldų jūra, Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Ar jau suplanavote šią pirmąją birželio savaitę? A?
1: Reklama.
0: Gargždai ir Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia į 773 miesto gimtadienio renginius.
2: Wow.
0: Jūsų laukia koncertai, parodos, sporto varžybos, edukacijos, veiklos vaikams ir visa savaitė šventinės nuotaikos.
2: Visa savaitė.
0: O birželio 6-ąją didžioji miesto šventė su eisena, muge, žinomais atlikėjais, bus ir Donatas Montvidas, Martynas Kavaliauskas, Deivis Norvilas, bei Rafailas Karpis ir įspūdinga be abejo vakaro pabaiga su fejerverku.
2: O daugiau informacijos apie visus renginius rasite Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyroje. Susitikime Gargžduose.
0: Vasaros hitas. Jeigu jau prakalbom apie Donatą Montvidą, tai būtinai įtraukiam ir į vasaros hito rinkimus.
2: Kodėlgi ne?
0: Taip, kaipgi be jo.

0: Ir tik dabar prasidės tie vakarai.
1: O, jo, prasidės dabar ir šilumatė ir visa kita.
0: Taip, visa istorija šios vasaros prasideda nuo šiandien.
1: Taip.
0: Ar tinginiausi tarp su mergaitė vakarus leisit, priklauso nuo jūsų.

0: Kokia gi tavo vasara bus? Darbinga ar tinginė?
1: Pamatysim, pamatysim.
2: Labas rytas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Agota.
0: Agota, kuri daina patiko labiau?
2: Antra.
0: Antra daina, tinginiausi vasara, ar ką veiksi?
2: Atostogausi.
0: Labai gerai. Oi, vaikai, kad jūs žinotumėt.
1: Kaip jums pasisekė?
0: Kaip jums pasisekė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Loreta.
0: Loreta.
3: Reda.
1: Reda.
3: Taip.
1: Reda, kuri daina?
3: Pirma.
1: Pirma. Vienas, vienas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Labas.
0: Labas, kas paskambino?
2: Eimantė.
0: Taki, kuri daina?
2: Už antrą.
0: Už antrą dainą?
1: Vaikai, kažkodėl už...
0: Už tinginio. Kokią turim rezultatą?
1: Vienas, du.
0: Vienas, du, gerai.
1: Alo.
4: Labą rytą.
0: Labą rytą. Renkamės tarp dainų.
4: Aš kadangi vakarą netinginiausiu, tai už pirmą.
0: Už pirmą jūs dainą. Du, du, du. Gerai, lygus rezultatas. Taip, laukime tada jau to paskutinio skambučio, kas jau čia nuspręs, tinginio vasarą.
1: Nuskambėjo pas jums skambutis, dabar žiūrėsim pas mus, kad kas nuskambės.
0: Aha.
1: Sveiki.
0: Taip, galite pasakyti savo spėjimą, balsą, kas
1: savo
0: jau
1: nuomonė.
0: Norėtumėte, kad nuskambėtų šį rytą vasaros hite, kokia tai bus daina. Laukiam skambučių 390-800.
1: Du, du.
0: Paskambinkite, rezultatą turime lygų, belieka mums išsiaiškinti, koks gi bus tas pirmasis vasaros hitas. Ar tai bus Daddy Was a Milkman tinginio vasara, ar Donato Montvido
1: vasara.
0: Mano vasara. Mano vasara. Gerai, dar pabandykite kartelį paskambinti. Žinot, čia tos pirmadienio linijos nėra čia ko taip norėt. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Renkamės tarp dainų. Viskas. Ką pasakysit, tas ir bus. Pirma daina. Gerai. Ir tai yra Donatas Montvidas.
1: Taip sunkiai sakyčiau.
0: Išsirutaliauji. Mm.

0: Reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Esame pasirūpinti vaizdeliu pro langą.
1: Tikrai taip,
0: vasarą. Taip. Turėsime jums dovanų 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponą.
2: Reklama.
0: Ir dovanosime jį vienam klausytojui, kuris teisingai atsakys mums į klausimą. O didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje Megaplantas rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų.
1: Gėlių mylėtojus džiugins daugiamečių gėlių ir žolynų augalų gausa. Megaplantas įsikūrė tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26 Genaičių kaime, Klaipėdos rajone, o daugiau informacijos megaplantas.eu.
0: Taip, jeigu norite dovanų 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas, skambinkite mum, atsakykite į klausimą ir... Viskas.
1: Ir
0: dovanų
1: viskas,
0: kuponas
1: taip.
0: Jau jūsų. Labas
1: Labai
0: rytas.
1: Paprastas, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Klausau.
1: Kas paskambino?
3: Taip, dėl dovanų kuponą.
0: Mhm. Matom, kad nesusikalbam.
1: Ne,
0: taip, laukiam skambučių 390-800. Dalyvaukite žaidime ir atsimkite savo priklausantį dovanų kuponą, kuris atiteks jum už labai, žinokit, tokį paprastą klausimą.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Ineta.
0: Koks augalas anksčiau buvo vadinamas karinka? Medlieva, vyšnia ar persikas?
3: Nežinau, gal vyšnia?
0: Ne.
1: Deja, bet ne.
0: Nėra vyšnia pažymėtas kaip teisingas atsakymas.
1: Sveiki.
4: Labadiena.
1: Labadiena, kas paskambino?
4: Edgaras.
1: Edgarai, lieka medlieva ir persikas.
4: Gal sėkim persiką.
0: Irgi sakot,
1: bet
0: neteisingai.
1: Ne. Deja, bet ne.
0: Liko tik vienas medelis.
5: Vienas medelis.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
6: Daiva.
0: Daiva, koks atsakymas teisingas?
6: Medlieva.
0: Taip, ir tai yra tiesa, belieka jum pasimti tą teisingą atsakymą ir dovanų kuponą, kai du rungiasi, trečias laimė, ar ne, kaip toj patarlė yra, kaip visada būna, o mes priminsime apie tai, ką galite pamatyti Megaplante.
1: Platanas, medlieva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura, o gal net liepa, gal norėtumėte tokį medį turėti savo sodyboje? Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną Megaplantas. Čia galėsite grožėtis medžių ir krūmų spalvų bei formų įvairovė ir gausa. Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ir viešoje erdvę padėti išsirinkti iš didelės augalų gausos.
0: Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone, o daugiau informacijos jūs rasite internete megaplantas.eu.
2: Reklama.

0: Klaipėdos paplūdimiuose oficialiai pradedamas vasaros sezonas. Keičiasi išmokos auginantiems vaikus. Eteryje 8 valandos, Lalūno žinios, labas rytas. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankysis Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Politikė susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Numatytas bendras abiejų šalių vyriausybių posėdis. Nuo birželio šeimos Lietuvoje gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui iki 1036. Visi vaikus auginantieji galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Be to, nuo birželio didėja paramos nepasiturintiems gyventojams prieinamumas, jiems lengviau bus integruotis į darbo rinką, mokesčiai palies beveik 15 tūkstančių žmonių. Palangos taryba nusprendė, kad nuo birželio visi palangiškiai miesto viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai. Tam reikės turėti fizinę arba virtualią palangiškio kortelę. Nuo šiandien Klaipėdos paplūdimiuose oficialiai pradėtas vasaros sezonas ir juose jau būti gelbėtojai. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmonto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų.
1: Vasaros žinia.
2: Šiais metais paplūdimiuose labai daug buvo sunešta sąnašų, turbūt iš marių, iš jūros pusės, tai išvežėm visas šitas augalų liekanas ir medžius išvirtusius. Dabar su smėlio valymo mašinom yra išvalytas smėlis. Taip pat paplūdimiuose jau sustatėme persirengimo kabinas, soliukus, pajungėme dušus, gerimo vandens kolonėlės, atnaujinome terasas, kur poilsiautojai gali pasėdėti, pailsėti. Taip pat atnaujinom antros Melnragės gelbėjimo stoties fasadą. Esame surinkę visą gelbėtojų komandą, kurie birželio pirmą jau pradeda darbą. Iš pradžių startuoja nepilnu komplektu, žiūrime jų orus, palaipsniui didinsime skaičių pagal poreikį. Stebės, kai saugos mūsų poilsiautojus, kad neatsitikus kokiai tai bėda ir nelaimė, galėtų jiems pagelbėti. Įsigijome specialius transportavimo vežimėlius, kad nukentėjęs asmuo, kuriam reikia jau greitos medicininės pagalbos automobilio, paguldžius galima jį saugiai ir nepakenkiant jam davežti iki mašinos. Įsigijom naują smėlio valymo mašiną, labiau pritaikytą, kadangi mūsų smiltinės pusėje tai yra ten lygus smėlis, o čia vat, ypač Girulių ruožė yra akmenuota labiau, tai vat, jinai tos akmeniukus jau prasijoja ir mums yra jau paprasčiau valyti paplūdimį, paliekant tos akmenėlius vietoje, tik surinkant smulkės šiukšlėlės. Nu, esam pasiruošę ir visus kviečiame apsilankyti pajūrį ir mėgautis mūsų vasarą. Tikėsimės bus šiais metais tokia nelietuviška, gal labiau šiltesnė negu anais metais.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 8 valandos ir tuoj 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Taip, ką tik girdėjote Lalūnas vasaros dainą.
2: Jau!
1: Neilgai truks, išmoksim ir visi dainos žodžius ir dainuosim visi kartu. Taip, vasara prasideda,

0: Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūlo gražinti iki 24 lapkričio galėjusią tvarką dėl gyvenamųjų namų statybos sodų teritorijose ir sako, šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad be statybos leidimo galima statyti iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio statinius. Didesniems pastatams būtini projektai, leidimai ir papildomi derinimai. Taip va, ir sako, ankstesnė tvarka tiesiog sudarydavo galimybę šeimai, kuri pavyzdžiui turi 4 vaikus, bet tik vienas asmo dirba, todėl šeima neturi šansų gauti paskolą, ką nors įpirkti, nusipirko sodos klipą, statyti ar tiesiog rekonstruoti jau esamus statinius. Taip, tai iš tiesų, nu bus matyt, kaip čia viskas bus.
1: Nu, galvoja, ir... kurie daro, nu tai...
0: O jeigu nori 80 kvadratinių metrų, žinai, dar kambariuką prilipinu.
1: Dar, pavadinį verandą ir prilipinį.
0: Veranda, koks geras žodis.
1: Geras veranda.
0: Tai veranda.
1: Senas lietuviškas žodis.
0: Tai verandai. Ir seni visi namai turėdavo tą tokį
1: veranda.
0: Prilipuką.
1: Nu taip.
0: Ta veranda, kuri būdavo beprotiškai šalta.
1: Žiemą.
0: Ir tik paskui įeidavai į pagrindinę namo dalį.
1: Ai, tu to.
0: Aš
1: batai kartais padėti dar ten kažkas.
0: Ten visko būdavo, ten man.
1: Nešildoma patalpa realiai.
0: Ten toks nesuprasi, kam reikalingas kvadratukas.
1: Priemenė.
0: Nežinau, tokia, bet žinai, ar ne, ir kai važiuoji, pavyzdžiui, miesteliuose, kaimeliuose, ten iš tiesų gatvė būna vieno tipo namukai.
1: Jo, ir atinė.
0: Su to prilipuku.
1: Per vidurį.
0: Ir paskui jau jie naujoviškėje jau padaroma iki žemės langai šonų, žinai.
1: Jo, dabar euro remontas.
0: Užuolaidus, taip, verandėlė patampa, o mes daugiabučiuose turime holą.
1: Holą, irgi toksai nesuprasi, apie ką. Aš suprantu, vienas...
0: Eiktų, bet kiti, žino, holą priskiria kambariui.
1: Žinai...
0: Vieną kartą buvo nerealiai geram bute. Bet ėjau apžiūrėti 3 kambarių būtą. Vieną kambarį randu, antrą kambarį randu ir einu, žinai, ir sakau, o kur trečias kambarys?
1: Taigi va, sakos, jie stovi.
0: Sakau, va, žiūrėk, sakau, čiagi holas. Nu, sako, bet va, ten dvivietė sofa padėta, jau kambarys.
1: Man vienas filmukas, kas labai senas, atsakė į klausimą, kam reikalingas holas.
0: Taip.
1: Ten nebuvo pasakojimo, ten buvo apie mažą mergaitę, apie naminuką tokį. Ir ten nauja kuriai, ten, žodžiu, ir visa kita, ten tam holė žmonės šokdavo. Susirinkdavo.
0: Bei...
1: Jo, tiesiog tai tokia,
0: Jėsa,
1: tokia
0: patalpa.
1: Su taurėmis vyno kokiais. Holė, teko šokti. Aš sakau.
0: Esu.
1: Aš irgi esu šokęs.
0: Pagrindiniam kambarį vyksta veiksmas, nes yra išstestas stalas per visą kambarį, ta knyga.
1: O ten eini pašu.
0: O ten.
1: Knyga, jo.
0: Taip, o kur šoksi, tai tik ohole.
1: Paskui sumažėja svečių, pamažėja maisto, tai pusę knygos nuleidžia.
0: Kita
1: pusė palieka.
0: Klausyk, oholas jau turi naują vardą.
1: Holas ir holas.
0: Ne, nes, pavyzdžiui, balkonai yra patapę. Terasomis.
1: Ne.
0: Va, yra dar vienas.
1: Ne, ten toks labai kietas žodis.
0: Išlerai,
1: ne lounge'as.
0: Lodžija.
1: Kaip pavadinsi, mūsų parduodamas būdas su holu ir lodžija.
0: Taip.
1: Jo, geri vardai.
0: Taip.
1: O dabar apie vardus, gyvūnų vardus galim pakalbėti, pereiti prie tų vardų, žinai. Tai savaitgalį buvo surengta tradicinė Ruoniukų vardynų šventė, žodžiu, mažai Lietuvai buvo skirti Ruoniukų vardai. Tai galiu pasakyti, kad šiais metais buvo Ruoniukams išrinkti vardai tokie: Pričkus, Vietrė, Marė, Kaukas, Aulaukis, Krizas, Auštrinis, Uznius, Marinis ir Smiltė.
0: Uznius kaip kaimynas skamba.
1: Uznius tikrai
0: toks.
1: Žinai, Uznius Marinis.
0: Mhm. Pričku, aš net įsivaizduoju, kuriam buvo duotas Pričkaus vardas.
1: Tas krūsai kitokie.
0: Kur žiūrėjo vieną akį atmerkęs, ar dar į mane žiūrit? Nu, tokio mielumo Ruoniukas.
1: Matai?
0: Aha.
1: Pričku,
0: aš galvoju, kad jam labai tiktų tas Pričkus, kaip koks kipiukas, žinai, toks... Tokio gerumo Ruoniukas, toks smalsuolis, tokia šypsena, jis tai norėjo miegot, saulė kaitina, užmerkia akį ir pramerkia akį ir žiūri, ar kas nors į jį žiūri, žinai. Toks, atrodo, toks, jeigu būtų tai darželėje, tai būtų pats išdėkiliškiausias vaikas.
1: Pričkus. Dar, sako, vienas išskirtinis vardas buvo Plincius, o tas pavadinimas, žinai, ką reiškia mažoje Lietuvoje tarme? Bulvinis blynas.
0: Pričkus?
1: Ne, Plincius.
0: Ai, Plincius.
1: Plincius. Pričkus tai ne, Pričkus tai toks kai kur...
0: Neptūnas
1: toks...
0: šiandien susitinka su Utenos...
1: Ai, nebeprimink.
0: Nu, bet susitinka, reikia palaikyti miesto komandą.
1: Tai žinoma, kad palaikysim.
0: Žalgiris vakar pabaigė savo žygį
1: Tikėsime, Neptūnas nebaigs dar žygio.
0: Ne, kaip prašė.

0: kūnas pats savo puslapyje, priremti prie sienos.
1: Bet nenugalėti.
0: Bet nepasidavę. Nenugalėti, taip.
1: Pažinai, būtų labai gražu. Žinai kodėl? Nes lygiai prieš 30 metų, 96 metais, Žalgiris, pralaiminėdamas serijoje iki 3 pergalių 2-0 prieš Kauno Atletą, treniruojama Vlado Garasto tartais laikais, sugebėjo laimėti. Tai buvo vienintelis kartas LKL istorijoje, kada tai pavyko padaryti komandai atsiliekančiai 2-0. Ir kaip tik 30-mečio proga.
0: Pakartoti šitą
1: reikia. Būtinai,
0: jeigu įdu tai, bet kaip tu smagiai prisimeni tokias visokius istorijos detales. Tai tegu kartojasi istorija.
1: Kartosim istoriją.
0: Ši istorija gera.
1: Neptūnas!

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Kokia graži dien, daina. Pamėni ir diena.
1: Ir aš toks nuostabus.
0: Ir aš toks nuostabus. Ką nusipirkai vasarai specialiai? Jei vasarai, ką nusipirkai?
1: Ta pietus.
0: Eik, tvituchai. Jo, irgi gerai.
1: Irgi gerai.
0: Irgi gerai. Prisiminsi šią vasarą.
1: O, kaip... žinok, remontas. Man patinka. Jo, taip. Pinigai liejasi į kairę į dešinę.
0: Tu Vytautai.
1: Oi.
0: Palauk, aš taugi nepasakiau. Aš buvau praėjusiu savaitgalį Kauno gimtadienyje ir stebėjausi kainomis. Tau nieks neperspėjaus Kauno kainų. Eik, tu Tauragė, Kaunas pavėsi su savo kainu.
1: Kurim tai?
0: Taip, Vytautai, ne. Ne?
1: Spurgai, ten kainavo 7 eurus.
0: Ai, ten spurgų nebuvo, bet...
1: Nebuvo spurgų.
0: Nebuvo. Ir visa kita buvo...
1: Nu, 20 eurų.
0: 3 eurais daugiau negu Kaune. Tai trim.
1: Geros buvo, pavyzdžiui, geros.
0: Bet viskas, aš jau supranti, dabar tokių stiklinyčių yra atsiradę, tokių pailgų, tokių, nu jau, tokių, nežinau, kiek ten, 250, žinai, ir o kaina kaip už pusę.
1: Ai. A, supratau.
0: Taip. Ai, žinai, ko...
1: Na, nenori, nepirk.
0: Taip, nieks neverčia.
1: Ir viskas, nieks neverčia.
0: Žinai, o iš tiesų, pakalbėsim apie labai smagius dalykus. Apie, turim, ar spėsim vietukai?
1: Spėsim.
0: Manai?
1: Žinoma.
0: Ar groja muzika? Pasiplepėjom čia dabar?
1: Spėjom.
0: Nespėjom.
1: Kodėl?
0: Spėjom.
1: Pam, pam, pam, visas klausimas jums.
0: Tu pirma pasakyk, kokia dovana dovanosim.
1: O, dovana, tai labai geras. O, dovana. Magnio kompleksas bevalia.
0: Kokia gera dovana, kaip visiems jį reikalinga.
1: Tai žinoma.
0: Kruopšiai atrinktas trijų magnio formų derinys, kuris yra švelnus skrandžiui, skirtas kasdieniai gerai savijautai bei vidiniai harmonijai palaikyti.
1: Prašau.
0: Bela Lab rūpėsi savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų ir jums reikia atsakyti klausimą.

0: O klausimas skamba kaip?
1: Remiantis esinė atlikta apsulsa, trampampam yra tai, ko ieškodami žmonės, sako, sugaištantis daugiausiai laiko.
0: O.
1: Kas tai? Keturi atsakymo variantai. Viena koinė, telefonai, raktai ar nuolaidų kuponai internete. Nuolaidos internete.
0: Aš niekada nerandu telefono, raktų.
1: Penktadienį ir nuolaidų.
0: Nuolaidų kortelį kažkaip, bet atrodo viskas telefone, kurio
1: nerandi. Taip, prašom, 390-800.
0: Taip, 390-800, Belalab Magnio kompleksas atiteks vienam iš jūsų, jeigu taip imsit greit ir pasakysit mums teisingą atsakymą. Ar ne? Ir tai yra, Vytautai, dar kartelį pakarto, ko žmonės neranda ir dažniausiai
1: daugiausiai laiko, sugaišta. Taip, viena koinė, telefonas, raktai ar nuolaidos internete.
0: Aš įsivaizduoju, tris kartus parodžiau Vytautui, kad jis man parodytų teisingą atsakymą. O jis žinot, kaip būna, kai su galva taip rodai, ha? Ha? Ir jis man tą patį.
1: Puikus Doleg Magno kompleksas gali būti jūsų, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, ko žmonės neranda ir ilgiausiai ieško?
2: Žinokit, gal žmonės ne taip kaip aš, bet dažniausiai aš raktų nerandu, aš juos pametu, ar kažkur tai dinksta jie man.
1: Žinokit, tai yra tiesa.
0: Tiesa.
1: Raktai.
0: Raktai, ir jūs esat visiškai teisi.
1: Vakar vieno prekybos centre buvau, žinai, ten ieškojau vėlgi medžiagų, man ten visko reikia dabar. Radau beraktį tą spiną.
0: Aš tai sakau, kad tai yra blogai, Vytautai.
1: Sakai?
0: Aišku, šiais laikais visi gali nukopijuoti. Ateisiu pleistriukų, nukopijuos tavo paskutinį piršto antspaudą ir atrakins.
1: Gerai.
0: Tu laikykis žmogau.
1: Laikiausi. Gerai,
0: o
1: dažnai jaučiu nesuvargę.
0: Bet žinot, kas yra įdomiausia? Raktų tai daug.
1: Aha.
0: Toks ryšulys, žinot, ir toks svoris pasijaučia. O nerandam. Ar ne? Nerandu, nerandu.
1: Kaip šieno kupė to jadate.
0: Geriau tu švilpuką įsigyk, žinai, kur pašvilpi ir raktas pradeda švilpti. Kažkaip, ne, nėra.
1: Yra, ne, pas man yra.
0: Yra, aš sakau.
1: Pasikabinės.
0: Taip, jeigu jaučiatės dažnai pavargę, įsitempę, paliekat, pametat raktus. Aš turbūt esu radijoj tas žmogus, kuris daugiausiai visada palieka. Telefoną, raktus.
1: Na, bet atrandi iš karto.
0: Nu, Gaiviliukas atsiunčia nuotrauką.
1: Nu tai ką, tai žinokit, magnis labai reikalingas, Belalab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir nedirgintų jo. Skirtingų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu televizijai CBS News sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobė ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip rodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jis tvirtino, kad Ukraina turi įrodymų, tačiau nedetalizavo. Jo interviu buvo paskelbtas sekmadienį. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia, rodo Baltijos tyrimo apklausa. 30% apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. 11% sakė, kad sankcijų reikia iš jūsų atsisakyti. Savo ruoštų 7% apklaustųjų teigia nežinantis arba neatsakė. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos Kaitri ugnis. Virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvėje iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Pasak organizatorių, ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atliekų mažinimui. Visų komandų atliekų kiekiai bus fiksuojami ir vertinami. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 14 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai LT.
1: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Ir tai būna šis laimingas sutapimas, tas istorinis sutapimas, kurį dar šioje valandos pradžioje man pasakojai, kad žinai, oh, koks sutapimas, žinai. Ir su tą istoriniu faktu prieš 30 metų, ar ne?
1: Jo, lygiai prieš 30 metų.
0: Kai buvo pralaimima 2-0, o paskui jau, huh, atsitiesiama, bet žinai, kiek dar bus rungtynių, bet viskas tik dėl finalo.
1: Viskas dėl finalo.
0: Reikia ir mes turime du bilietus į šios dienos rungtynes, kai atvažiuoja Utenos Juventus, Neptūnas pasitinka, priremti prie sienos, kaip jie patys sakė, bet nenugalėti, reikia, kad arena būtų visa mėlyna.
1: Būtiniausiai. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas paskambino?
2: Jurgita.
0: Į rungtynes norisi?
2: Labai norėčiau.
0: Labai norėtumėt. Gerai. Reikia tik sutapti, žinokit, su Vytautu. Vienas toks paprastas dalykėlis.
2: Bandom.
1: Rungtynės, Neptūnas, pergalė. Trys žodžiai.
0: Aš tai jau irgi išsirinkau. Aš irgi galiu bandyti su jumis visai. Gerai, gerai.
1: Tu laimėsi.
2: Bandom.
0: Jurgita, jeigu ne jūs, tai aš jums padėsiu. Gerai.
2: Gerai.
0: Gerai, bandom.
1: Trys.
2: Pergalė.
0: Gerai, iš naujo.
2: Atsiprašau.
0: Nieko tokio. Trys, du, vienas.
2: Vienas.
0: Pergalė. Oi, koks sutapimas. Visi pasirinkom tą patį žodį. To mes ir palinkėsim šiandien Neptūnui pergalės, o visi mėlynai pasipošėm. Turit mėlynus marškinėlius, Jurgita?
2: Rasim.
0: Rasit, gerai, rasit, tai rasit, galit ir mėlyną suknelę. Jau žinot, kaip jau sugalvosit ir su mėlynu maudymosi kostiumėliu.
1: Vėsoka dar šiandien.
0: Neptūno komanda pripratė, pajūry gyvenam, Juventus gal pradės blaškyti, žinai.
1: Gal akis užklius.
0: Užklius, taip, Jurgita, pasistengit viskas jūsų rankose. Taip, o kiekvienas iš tiesų galim palaikyti. Šiandien Švyturio arenoje 18.50. Pusfinalis, ne?
1: Taip, Neptūnas labai svarbios rungtynės.
0: Laukia atvykstant Utenos Juventus komandos.

0: ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus sauliai. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys iš šokio aikštelės ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį laluna.lt.
2: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: Abiturientams prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija, startuoja ir pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Eteryje 9 valandos Lalūno žinios labas rytas. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams šiandien prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27 tūkstančius 12, 1200 daugiau nei praėjusiais metais, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Prasideda ir pagrindinis priėmimas į aukštasias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Prasidėjo bene gražiausias metų laikas vasara. Lalūno kalbinti žmonės sako gyvenantys atostogų laukimu, nes galės daugiau pasidžiaugti jūra, sodybomis, kaimu ir gražiomis Lietuvos vietomis. Yra susiruošusių ir į karinę tarnybą.
1: Vasaros žinia.
2: Šią vasarą susiradau darbą, dirbsiu visą vasarą, po to tęsiu mokslus. Pusę laiko dirbsiu, pusę ir sėsios. Žadu prie jūros nuvykti, ledus valgyti. Ne, neplanuoju nieko keliauti, čia vietoj būsiu. Gal kokios sodybos nuvarysiu, viskas.
3: Laukiu sekančių 2 mėnesių, nes dabar birželį, realiai egzaminai vien tik. Tai nors tikiuosi, kad bus šiltas oras ir bus gera nuotaika per egzaminus. Laukiu vis tiek vasaros paskutinę vasarą kažkaip dar tokiai mokiniai lyg ir sustosiu į Vilnių. Tai tokia paskutinė vasara pabū dar vaikų galbūt, tai pasakyčiau. Birželis visas egzaminai, tada išleistuvės ir tada jau nežinia.
4: Nesinai išlaikiau egzamino, tai planuoju eiti tarnauti flotiliai, laivo. Nu, nes reikia ruoštis, matom, kas vyksta pasaulyje, tai neturim laiko atsėti. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti.
5: Labai, laukiam šilumos vasaros. Atostogų laukiam. Na, tiesiog palisėti kažkur, gal nuvažiuoti, pamatyti. Pirmiausia, gal Lietuvoje, nes turime labai gražių vietų. Na, toliau tiesiog džiaugtis vasarą, ilsėtis. Ir prie jūros vietoj, kaime kažkur. Ne, jūs jį šiemet neplanuoju. Gerai ir čia, ir Lietuvoje turim gražių tų vietų. Tik reikia šilumos, gero oro. Daugiau nieko nereikia, Lietuvoje čia galim ilsėtis.
0: Prasidedant vasaros sezonui, aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus iki Liepos 22 dienos. Šis draudimas galioja, nes zoologijos sodas nepaisė pernai nustatytų reikalavimų pašalinti gyvūnų laikymo ir lankytojų saugumo užtikrinimo pažeidimus. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre praėjusį savaitgalį surengta tradicinė ruoniukų vardynų šventė, jos metu mažieji rastinukai pakrikštyti vienam Lietuvos regionui būdingais vardais. Šiemet ruoniukams išrinkti Pričkaus Vėtrės, Marės Kauko, Alaukio Krizio, Auštrinio Uzniaus, Marinio ir Smiltės vardai. Kiekvienas jų turi savitą reikšmę, vieni siejasi su vėjais ir mariomis, kiti su mažosios Lietuvos tautosaka ar Kristijono Donelaičio poema metai. Emanuelio Kanto viešoji biblioteka kviečia vaikus iki 14 metų leistis į vasaros skaitimų nuotykį knyginėje po Klaipėdą. Kiekviena perskaityta knyga žymės naują žingsnį kelionėje po Klaipėdos kraštą. Už tai dalyvis gaus lipduką žemėlapiui. Iššūkių įveikti reikia perskaityti 15 knygų. Tų, kurie surinks visus lipdukus, rugsėjo pradžioje lauks šventinis, baigiamasis renginys su apdovanojimais ir kultūrinė programa. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bienės pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Эй-йо, эй-йо, бего,
1: бего, бего, смелее-йо,
0: смелее-йо,
1: йо-йо,
0: check it out, пастор Узланго, йо,
1: ей, check this out.
0: Aš turbūt nepameluosiu sakydama, kad tie, kurie dabar išeinate į kiemą, galite pasakyti, kad vasara. Oras pasaka.
1: Pasaka, man teko šiek tiek sulakstyti laukia pabūt dabar. Fantastika, jokių striukių nebereikia, galim su šortais drąsiai važiuoti, jau eiti į lauką.
0: Aš jau seniai, žinok, taip nutinka, kad aš jau kelintą savaitgalį vis būnu, nu, žiūri, va, žiūrėk, va, nuogos kojos.
1: Oho, prašau.
0: Taip, taip, taip, nes buvau savaitgalį 23 laipsnių šilumoj ir praėjusi tokia pat. Ir aš žinok, pirmadienį aš ir ateinu su ta pačia banga, tikėdamasi, kad yra šilta.
1: Ir taip, bus iki 21 šiandien.
0: Prašau, tobulas oras.
1: Tobulas.
0: Tobulas oras. Taip, žiūrim į šventinį kalendorių mūsų.
1: Galim pažiūrėti.
0: Dinozaurų diena, išdrįsimo diena.
1: Išdrįs,
0: ką nors padaryt. Monetos metimo diena.
1: Metą monetą.
0: Ei, žinai, ką aš dabar prisiminiau apie monetą? Buvo, nežinau, gal čia mūsų klasėje, gal čia mano mokykloje tik tai buvo, mes žaisdavom centais.
1: Taip.
0: Ne, sauja, ar sauja, ar kaip ten būdavo? Kratai centų pilna ir paskui išberi ir tu turi prieš tai pasirinkti skaičius arba herbas. Ir pasiemi savo, jeigu laimi. Ir vėl paskui vėl, žinau, nu, va toks žaidimas, žinau, buvo.
1: Aš nesimenu labai geras, žinai, pan palangės. Palangė mokyklos.
0: Ir meti.
1: Ir ne, taip, monetą padėti. Nu, tarkim, meti monetą, tada jinai kažkur atsistoja.
0: Aha.
1: Ir tada kitas žmogus bando taip pat padaryti, ir kad ta moneta užkris, tada jo, ta moneta tampa jo.
0: Taip, tai buvo laikai be mobiliųjų telefonų.
1: Buvo laikai be mobiliųjų telefonų, taip.
0: Buvom labai užsijėmę.
1: Ir netrūko, net nežinojom, kas tas yra, žinai.
0: Tai žaisdavom prie palangių. Taip, pasaulinė tėvų diena. O taip pat daugelį šalių minima ir vaikų diena. Birželio pirmoji.
1: Ai, daugelį šalių, taip.
0: Basų kojų diena.
1: Ačiū Dievui pirmadienis.
0: Po ilgo savaitgalį, žinai.
1: Jo, ačiū Dievui pirmadienis.
0: Jau nori pabėgti iš namų, žinai, į darbą, kur saugų gera, galbūt vienas kabinete, žinai, sėdi. Nacionalinė lazdynų riešutų pirago diena. Nagų lako diena.
1: O, boba. Nu, prašau, prašau.
0: Alyvogių diena toliau taip pat minima.
1: Alyvogių.
0: Niurzgos diena.
1: Susirašinėjimo draugo diena.
0: Pasaky, ką nors gražaus diena.
1: Jok čia pridėrėjo šiandien.
0: Oho, labai jau. Dėvėkite suknelę dieną. Nu, tai aš tada kiekvieną dieną beveik šventi.
1: Dėvėkite suknelę dieną ir gerkite pieną dieną.
0: Ir pieno diena, taip, pieno diena. Pienelio, saldaus pienelio. Vakar, žinok, tok

0: vakaras toks šiltas buvo, bet ir lietutis buvo pasirodęs.
1: Bet toks labai labai toks minimalus.
0: Aš, žinok, turiu gerą skėtį, aš to skėčiu vaikščiau, žinai, neišsigandau. Ir labai toks, kai dabar prisiminiau, toks geras, nešiltas dar vasaros lietus, šaltas tos lietus. O dar būna, žinai, būna toks mažas lietutis, kuris krapnoja. Ir būna tie tokie lašai, kur kliūna.
1: Gerai, kaip deno, kaip susikibiro.
0: Atrodo, kad gauni, gal, toks pliūm.
1: Ja, žinai, toks tokie būna lašai.
0: Pliūm, pliūm, pliūm. Ir kaip patai.
1: Buvo kartu ir buvo pliūm, pliūm, pliūm.
0: Buvo vietomis, buvo tikrai. Tai tokių progų mes jau skaičiavom, o dabar, žinokit, po keletos muzikinių kūrinių. Mes pasakysim tokią naujieną.
1: Wow.
0: Tokią nerealią naujieną.
1: Kažkas bus nerealaus.
0: O lele.

0: reklama.
1: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.

0: Jeigu jau žadėjome jums staigmeną, tai ir pradėkime nuo jos.
1: Oi, staigmenėlė.
2: Skrendame į vasarą.
0: Ir tai yra tikrai, to žodžio prasme, mes skrisime į vasarą. Kokia dovana lauks mūsų klausytojo, mesgi dovanosime jums įvadinį mokomai skrydį.
1: 30 minučių.
0: Taip. Tikrai pažįstu daug žmonių, kurie norėtų tai patirti, išbandyti ir galbūt bus šį vasarą, kada galėsite tai ir padaryti.
1: Ir bus pirmas kartas.
0: Taip. Ką reikės daryt tiem, kurie nori išbandyti skrydžio laisvę ir sparnus?
1: Gaudyti lėktuvo garsą mūsų eteryje.
0: Kaip skambės šis garsas?
1: Štai taip.
0: Pagausit lėktuvėlį, išgirsite šį garsą, iš karto skambinkite į radiją ir sakykite mums...
1: Skrendame į vasarą.
0: Taip, labai paprastai ir mes registruosime, o po 2 savaičių jau vienam iš finalininkų paskambinsime ir įteiksime dovaną. Iš tiesų, skriskite į vasarą, pamatykite Klaipėdą iš paukščio skrydžio, o gal net tapkite pilotu. Pradėkite nuo pažintinio skrydžio ir pajuskite, kiek daug gali pakeisti vienas pakilimas į dangų.
1: Apsilankykite svetainėje pažintinis skrydis, be žairaidė žinoma, @lt, rezervuokite skrydį sau arba savo draugui.
0: Vietų kai nėra jokių puslapių su jokiom š raidelėm. Nėra.
1: Tiesiog noriu pasakyti, žinai.
0: Taip, lygiai taip pat kaip ir su elektroniniu paštu žmonės, kai sako, be taškiukų ir be paukščiukų. Taigi nėra.
1: Ir visos mažosios.
0: Arba mum pasakykite, taip, arba mum pasakykite tokį elektroninį paštą, kuriame yra lietuviškos.
1: Nėra.
0: Tai ir nereikia mums sakyti, kad...
1: Pažintinis skrydis.lt.
0: Taip, pažintinis skrydis.lt, rezervuokite skrydį sau ar draugui, pakelkite sparnus ir skriskite. O dabar, kai orai tokie geriai, pamatyti visą tai, o gal išbandyti ir papilotuot. Taigi, kai išgirsit lėktuvo garsą Laluno seteryje, skambinkite mums ir sakykite, krendame į vasarą.

0: burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kaip patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Alo. Skrenda į vasarą.
1: Leidom pirmai sugrįžti. Jau pirmasis pašnekovas tylėjo Lalūnos eteryje. Jūs sakot alio ir galvau, gal spėsit pasitaisyti. Taip, skrendame į vasarą.
2: Šaunuolė, liuks.
1: Šaunuolė, kiek daug jūsų skambinančių, labai džiaugiamės. Reikėjo labai įtemptai laukti.
0: Kažkaip ne iš karto supratom, kad buvo tas garsas.
1: Aha, kad jau lėktuvas čia skrenda, ar ne?
0: Taip. Sukeltų kažkaip visada lengviau.
1: Na, matot, tai dabar jau čia reikia akis pakelti į dangų ir labai atidžiai klausyti, kada tas lėktuvėlis skrenda. Ir mes jūs registruojam. Norit pamatyti viską iš aukštai, taip?
0: Žinoma.
1: Labai džiugu. Registruojame jūs šiame žaidime ir iš tiesų. Dvi savaitės mes Lalūnos eteryje kviesime jūs dalyvauti žaidime, skrendame į vasarą. Registruosime jūs ir jau...
2: Ne kito, dar kitą penktadienį.
1: Birželio 12.
2: Taip, pranešime,
1: paaiškės,
2: kas laimėjo.
1: Kam dovanosime 30 minučių įvadinį mokomai skrydį dovanų. Taip, labai, labai smagi patirtis ir vakarų Lietuvoje ir vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono.
2: Taip, patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar kuršių nerijos mėlynus, bet galėsite žengti pirmą žingsnį į aviacijos pasaulį. Rinkitės pažintinius skrydžius 15.30 ar 60 minučių, apsilankykite svetainėje pažintinisskrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau ar savo draugui.
1: Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai yra organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Be abejo, čia turbūt viena iš pagrindinių savybių, kuri yra reikalinga ir skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu, tad jeigu norite, kad ši vasara jau būtų išskirtinė jūsų, tai pažintinisskrydis.lt, rezervuokit skrydį, pakelkite rankas.
2: Sparnus.
1: Taip. Ant žemės tai jau mes visi vaikštame, yeah, yeah. Ne? Bet tuo labiau ne tik pažintinis skrydis, bet ir pačiam galimybė pabūti už to vairo, turbūt irgi galim pasakyti, ar ne? Taip, viską galit paimti savo rankas.
3: Reklama.
1: Tad būkite budrus, dalyvaukite šiame žaidime, o jeigu kantrybės trūksta, rezervuokite patį savo pažintinis skrydis.lt.
4: Skrendame į vasarą.

0: Reklama.
1: Ar pastebite, kaip keičiasi žmonių poreikiai? Anksčiau dažniau rinkdavomėsi tai, kas tiesiog atrodo gražiai, modernu, nauja. O šiandien jau ir atsižvelgiame, ar tai praktiška, ar suteikia mums jaukumo jausmą.
2: Tai pavyzdžiui, kaip teigia Baldų jūra konsultantės, vis dažniau klientai renkasi ir ieško aukštesnių lovų, ne dėl mados, o dėl patogumo. Lengviau atsigulti, lengviau atsikelti, daugiau komforto kiekvieną dieną, vis daugiau dėmesio skiriama ir kokybiškam miegui.
1: Taip, mano lova yra labai aukšta.
2: Mano irgi dabar tokia aukšta.
1: Taip, ir
2: nereikia labai geras reikalas.
1: Atsikelt. Taip, sako, dažnai galvojama, kad viskas, kas pagaminta užsienyje, yra geriausia. Tai, bet ar teko miegoti ant čia pat Lietuvoje pagaminto čiužinio? Lietuvių meistrų kūrimo, naudojant naujas aukšto lygio technologijas ir galvojant apie tikrą poilsį. Lietuvoje pagamintus čiužinius taip pat rasite Baldų jūroje.
2: O poilsis juk nesibaigia miegamuoju, po darbų norisi susitiesi su šeima, patogiai ištiesti kojas, pažiūrėti mėgstamas sporto varžybas, filmą ar tiesiog pabūti kartu. Ir prisipažinkime, tokio poilsio ypač reikia tėčiams.
1: Todėl artėjant tėvo dienai, Baldų jūra paruošė malonę staigmeną. Birželio 1-6 dienomis, perkant kampą, jūsų laukia pufas dovanų. Galėsite pasirinkti ir spalvą. Parduotuvė Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėdoje.
0: Reklama.

0: Raginimai kalbėti su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikio. Lietuvoje šiandien lankysis Ukrainos premjerė. Eteryje 10 valandos Lalumo žinios, labas rytas. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Politikė susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Numatytas bendras abiejų šalių vyriausybių posėdis. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti, bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją, ji turi būti sulaikyta, o neskatinama. Pakartotinį raginimą užmėgsti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Šiandien Seime, sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją, sakė šalies vadovas. Praėjusią savaitę ES šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Diskusijos dėl ryšių su Maskva atnaujinimo suintensyvėjo aklavietėje atsidūrus Jungtinių valstybių pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o JAV prezidento Trumpo dėmesiui nukrypus į Iraną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu televizijai CBS News sakė, jog jo vyriausybė turi įrodymų, kad Rusija grobia ukrainiečių vaikus ir moko juos kovoti prieš Ukrainą. Tokia praktika, kaip nurodo tarptautinis baudžiamasis teismas, gali prilygti karo nusikaltimui. Tai pirmas kartas, kai Zelenskis viešai išsakė tokį kaltinimą. Jis tvirtino, kad Ukraina turi įrodymų, tačiau nedetalizavo. Jo interviu buvo paskelbtas sekmadienį. Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai išvelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia, rodo Baltijos tyrimo apklausa. 30% apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. 11% sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti. Savo ruoštų 7% apklaustųjų teigia nežinantys arba neatsakė. Marijampolėje Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos virėjų pratybos skaitri ugnis. Virėjai varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, įsirenginės lauko virtuvę iš parankinių priemonių, treniruosis greitai priimti sprendimus, improvizuoti, užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Nuo šiandien Klaipėdos paplūdimiuose oficialiai pradėtas vasaros sezonas ir juose jau būti gelbėtojai. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmonto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų.
1: Vasaros žinia.
2: Šiais metais paplūdimiuose labai daug buvo sunešta sąnašų, turbūt iš marių, iš jūros pusės, tai išvežėm visas šitas augalų liekanas ir medžius išvirtusius dabar su smėlio valymo mašinom, yra išvalytas smėlis. Taip pat paplūdimiuose jau sustatėme persirengimo kabinas, soliukus, pajungėme dušus, gerimo vandens kolonėlės, atnaujinome terasas, kur poilsiautojai gali pasėdėti, pailsėti. Taip pat atnaujinom antros Melnaragės gelbėjimo stoties fasadą. Esame surinkę visą gelbėtojų komandą, kurie birželio 1 jau pradeda darbą. Iš pradžių startuoja nepilnu komplektu, žiūrime jų orus, palaipsniui didinsime skaičių pagal poreikį. Stebės, kai saugos mūsų poilsiautojus, kad neatsitikus kokiai tai bėda ir nelaimė, galėtų jiems pagelbėti. Įsigijome specialius transportavimo vežimėlius, kad nukentėjęs asmuo, kuriam reikia jau į tos medicinės pagalbos automobilio, paguldžius galima jį saugiai ir nepakenkiant jam davežti iki mašinos. Įsigijom naują smėlio valymo mašiną, labiau pritaikytą, kadangi mūsų smiltinės pusėje tai yra ten lygų smėlis, o čia vat, ypač Girulių ruožė yra akmenuota labiau, tai vat, jinai tos akmeniukus jau prasijoja ir mums yra jau paprasčiau valyti paplūdimį, paliekant tos akmenėlius vietoje, tik surinkant smulkės šiukšlėlės. Nu, esam pasiruošę ir visus kviečiame apsilankyti pajūrį ir mėgautis mūsų vasarą. Tikėsimės bus šiais metais tokia nelietuviška, gal labiau šiltesnė negu anais metais.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Informacija parengta pagal Lalumo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir 5 minutės.

0: Kaip gerai skamba, nevaidint prieš nieką protingos.
1: Bet žinot, kad esi nekvaila.
0: Taip, sudėtinga, man atrodo, paslėpti tą aš, tu protą, ar ne?
1: Protą tokį.
0: O kartais reikia tą daryt, nes kitiem už būt šalia tokios protinguolės, viską išmanančios, viską damis, all know, ar ne? Kaip dabdainavo Teddy Swims savo dainoj, viską žinantis ir... Bet neišeina, žinai, nežinot.
1: Žinai, kaip būna.
0: Neišeina. Neišeina susiturėti.
1: Taip, taip, taip. Neišeina. Taip, taip.
0: Bet supranti, kad tai labai vargina kitus žmonės. Tavo, tas tavo protingumas, gudrumas, išmanimas, loginis mąstymas, kritinis mąstymas, viskai. Taip, taip, yra tokių žmonių ir, nu, ne, negali.
2: Ir va.
0: Ir iš karto, žinai, klausimo nepaskaitai, jau žino teisingą atsakymą. Sendvario dvaras, istorinis dvaras, tapęs verslo ir laisvalaikio centru, Klaipėdoje yra paruošęs jums dovanų. Atsakykite mum į klausimą ir gausite dovanų. Šiandien Sendvario dvare įsikūrusios Alisa šokoladinės įsteigtą dovaną unikalių rankų darbo saldainių rinkinį.
1: Wow, susipažinkite su Sendvario dvaro bendruomenė, bei atraskite naują vietą Klaipėdoje, mokyklos gatvė 33, o daugiau sendvariodvaras.lt.
0: Taip, jis grįžta į Klaipėdos miesto žemėlapį, Sendvario dvaras, istorinis objektas, atveriamas miestui ir verslui, vieta, kur autentiška aplinka susitinka su šiuolaikiniu ritmu, modernios erdvės biurams, prekybai, paslaugoms, jau laukia naujų istorijų. Verslo ir laisvalaikio centras, Sendvario dvaras, mokyklos gatvėje 33, dar liko keli erdvių pasirinkimai jūsų verslui, o daugiau informacijos sendvariodvaras.lt.
1: O klausimas, kurio atsakymą išgirdote du kartus jau.
0: Taip.
1: Kokiu adresu Klaipėdoje įsikūrė Sendvario dvaras? Atsakymas koks? Atsakykite jūs ir tiesiog laimėsite pušku.
0: Šokoladinė Alisa dovana.
1: Šokoladinė turbūt tokia, žinai, kaip būna.
0: Aha.
1: Ai, gerai skaniai.
0: Tokia įvairiausia, kokia tik noriu. Čia unikalių ranko darbo saldainių rinkinys. Atiteks vienam iš mūsų klausytų. Koks gi adresas? Kur yra įsikūrė Sendvario dvaras?
1: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Eglė.
0: Koks tas adresas?
3: Mokyklos gatvė 33, Klaipėda.
0: Nesudėtinga, bet dabar, kai bus saldu ir skanu jums, Eglė, sveikinimai jum, iš tiesų ten yra įsikūręs mokyklos gatvėje 33, tai mums belieka palinkėti sėkmės, skanaus ir atraskite naują vietą Klaipėdoje. Man atrodo, aš palatoju, pažiūrėsiu, kada aš važiuosiu į Sendvario dvarą, į kalendorių.
1: Nu, pažiūrėk.
0: Nes žinai, paslauga, kuri yra man teikiama, persikrausti į Sendvario dvarą.
1: Prašau.
0: Tai aš jau tau galėsiu papasakot.
1: Nu, tai kada
0: taip, tai žiūriu. Birželio penktą. Taip,
1: prašau,
0: birželio penktadienį važiuosiu apžiūrėti.
1: Penktadienį.
0: Tai viską grįžus jau tau papasakosiu, kaip ten viskas atrodo.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Labas, prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu. Daugiau molas.lt.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūno eteryje vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. Laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would you still love me?

Savaitgalį vasaros sezoną pasitikusi Neringa tapo Lietuvos laivybos sostinė. Ten vykęs festivalis priviliojo nemažą būrį vandens pramogų entuziastų. Pareigūnai prižiūrėjo saugumo vandenyje. Tikrinant, ar laivavedžiai turi tvarkingus dokumentus bei leidimus plaukti, paaiškėjo, kad dalis jachtų savininkų turi tik pirkimo pardavimo sutartis. Jų laukia bauda bei prievolė susitvarkyti dokumentus. Netrukus pro pareigūnus praplaukė ir laivas be privalomų išorinių registracijos numerių. Įtartinas asmenų elgesys išdavė, kad pasiplaukiojimas ir alkoholis šioje jachtoje buvo derinami neatsakingai. Prie vairo buvo neblaivus kapitonas. Reido metu buvo patikrinti ir keli vandens motociklai. Keliems vairuotojams teko priminti, kad išnuomota transporto priemonė galima plaukti tik aiškiai nurodytoje teritorijoje. Gegužės 30-osios popietė Neringos savivaldybės kelio Nida Smiltynė 23-ame kilometre dviračių taku elektrinių dviračių važiavęs 43 vyras vingyje jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio ir trenkėsi į medį. Per eismo įvykį žuvo dviratininkas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Abiturientams pirmadienį pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:32 min.

0: Šį savaitgalį tėčio diena, norime palepinti jūsų tėčius, kviečiame rašyti žinutę į studiją mums, už ką norėtumėte padėkoti savo tėčiui ir mes paskambinsime jūsų tėčiui, perduosim linkėjimus ir dar dovanų duovanosime kvietimą į muziejų su kavos per traukelę. Tai bus ir kava, ir specialus spilgutės desertas, o spilgutė tai vieta Darbėnuose, kur galima pamatyti ir pajusti tikrą tekstilės, istorijos ir svetingumo dvasę. Taigi jau dabar apsilankykite mūsų puslapyje laluna.lt žinutė į studiją ir parašykite savo tėčio telefono numerį.
1: Vardą.
0: Taip, ir kokius linkėjimus norėtumėte, kad mes perduotumėm artėjančios tėčio dienos proga.
1: Laukiam.
0: Laukiam jau dabar.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1 euras 99 centai. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Labas rytą. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su GEDLT?
4: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Sigutė Darbėnuose kviečia atrasti išskirtinę vietą, kur sustinka tekstilės paveldas, skonis ir kūryba. Čia veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame jau sukaupta net apie 25 tūkstančiai kaklaraiščių.
1: Oho.
0: Tokia kolekcija. Ir tai yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje, kur galima išvysti ne tik įspūdingą kaklaraiščių ekspoziciją, bet net ir 7 Lietuvos rekordus. Tai mes ir pakviesime į muziejų su kavos pertraukėle, sako ir kava, ir specialus spilgutės desertas. Atiteks vienam tėčiui, kuris yra užregistruotas ir kuriam skaminame jau dabar perduoti linkėjimus. Artėjančios tėčio dienos proga.
1: Labų dienų, kaip aš sakau.
0: Taip. Ir dar palinkėjimas yra parašytas. Gintautas turėtų atsiliepti.
1: Jiems tikiuosi.
0: Dabar yra sudėtinga prisiskaminti iš nežinomo numerio.
1: Šiaip jo, šiaip tai taip.
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ieškom tėčio Gintauto.
2: Taip.
0: Aš. Linkėjimai nuo dukrytės Kotrynos ir sunelio Ajaus. Ir dar palinkėjimas, kad tėtis mažiau dirbtų ir būtų sveikas, nes yra labai labai labai mylimas. Radijos stoties Lalūna bangomis, jums tokie sveikinimai skrieja artėjančios tėčio dienos proga.
2: Ačiū, ačiū.
0: Netikėta, ar ne, Gintautai?
2: Taip, labai netikėta.
0: Ir labai smagu, žinokit, ir mes dar su dovanom, apie dovanas mes jums pranešime SMS žinute, nepadėkite telefono ragelio, paaiškinsime, kaip reikės atsimti dovaną. Koks yra darbas tėčio, Gintautai?
2: Apdalininkas.
0: Ne,
1: turiu omeny,
0: paties tėčio darbas, tėčio,
2: ai.
0: Ne profesinis, aha.
2: Ai, oi.
0: Oi, o matot, iš karto. Sudėtinga. Kas yra lengviausia būnant tėčiu?
2: Lengviausia?
0: Aha.
2: Pusėčius daryti.
0: O, tai yra jūsų pareiga šeimoje, ar ne?
2: Jo, lėtinius blynus kiek lengviausia.
0: Oi, bet aš manau, kad vyrai turi tą savybę. Vyrai, ką moka, tai lėtinius, kad neiškepti ir bulvių košę pagaminti. Man tai atrodo...
2: No, man pirmas variantas.
0: Pirmas variantas, ar ne? Tai labai skanių blynų su šeima, kad niekada nesibaigtų ši tradicija ir būtų taip pat laukia. O beje, šeštadienį ar sekmadienį?
2: Šeštadienį.
0: Šeštadienis jums yra blynų diena. Taip, tai sveikinimai jums dar kartelį.
1: Ir nepalikite ragelio.
0: O mes kalbame toliau apie Darbėnuose išskirtinę vietą. Lankytojai beje čia gali susipažinti su senaja Lietuvos tekstilės istorija, tautinėmis juostomis, lovatėsėmis, rankšluosčiais, klumpėmis, antpirščiais ir kitomis išskirtinėmis kolekcijomis kauptomis daugelį metų.
1: O po apsilankymo muziejuose čia kviečiame užsukti į jaukią kavinukę Spilgutę, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, o šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalinė, siuvinėti ir individualūs tekstilės darbiniai. Daugiau informacijos apie mus, sako, galite rasti internete, paieškojus Spilgutę.
0: Paieškoje įvedę Spilgutę.
3: Reklama.

0: sakyčiau, toks vestuvių metas jau prasidėjo, ar ne? Mes irgi praėjusią penktadienį išsirinkome vestuvių porą, ar ne? Kur jaunųjų porą, pas kurios važiuosim, negalėjo dalyvauti. Paskutinė pavasario diena susitokė Dua Lipa. Ir Kalumas Turneris, slapta sako, susitikė Londone. Tai nelabai jau galėjo dalyvauti mūsų akcijoje, nes mes tik pas vasarą.
1: Pasirašo Dua Lipa.
0: Tai. Gerai atrodo, ar ne?
1: Slapčia
0: buvo, pasislėpė. Tai vilkėjo kostiuminę suknelę. Įvaizdį papildė prie aprangos derančiomis pirštinėmis.
1: Nu, čia tokia dualipiška.
0: Bei įspūdinga balta skrybelė. O jau vyrukas pasirinko tamsiai mėlyną kostiumą ir kaklaraištį, tai jau neprigalvojo jokių dalykėlių. Taip, sako, Dua visada labai apgalvotai priima sprendimus, o dabar visas jos dėmesys sutilktas į gastroles. Ir šią ypatingą gyvenimo dieną etapą jaučia, kad tiek asmeninėme, tiek profesinėme gyvenime viskas stoja į savo vietas, todėl nenori skubinti tokio svarbaus žingsnio, abu dėl to sutaria. Čia kalbant jau apie vaikus turbūt.
1: Nu, tai turbūt.
0: Jo, tai...
1: O vaikam galėsim sakyti, tavo tėvas bagotas.
0: Palau.
1: Jeigu ką.
0: Nu, taip.
1: Tai jau apie tai.
0: Taip, gerai, tai jau tu keliesi į lietuviškos muzikos istoriją, ar ne? Jau kažkur link suki. Gerai, Vytautai, kadangi pirmoji vasaros diena, tai mes lietuviškos muzikos istoriją prisiminsime... Nelietuviška daina.
1: Nelietuviška, bet ir lietuviškai dainuoja Vilius, parepoja šiek tiek. Kalbam
0: apie Skamp. Istorija.
1: Skamp Summertime kūriniai, kuriam šiais metais sukanka 28 metai jau. O dieve, laikas
0: tavo tėvas
1: bėga.
0: Bagotas.
1: Tavo tėvas bagotas. Your daddy is rich, tavo tėvas bagotas.
0: Taip, tai prisiminsim šį kūrinį, labai smagiai kažkaip, kai tas oras už lango dar toks geras, ta vasariška diena. A, kiek jau šilumos yra?
1: Dabar šiuo metu apie 18.
0: Jau 18.
1: Ai gerai.
0: Taip, o dar vasaros banga prasidės Lalūnos eteryje ir visą vasarą, ar ne? Ir turbūt nėra žmogaus, kuris nepaklaustų. A, tai iš Melnragės. Arba kuris neprisimintų, ar ne?
1: Arba Meridianas, ko žinai, arba
0: ne, Meridiano nėra taip klausima, kaip Melnragė. Taip. Melnragė išliks visą, man atrodo, gyvenimui. Taip, tai prisiminkim šią lietuvišką dainą ir gero laiko kartu su Lalūna.

0: Abiturientams prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Startuoja ir pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Eteryje 11 valandos Lalūno žinios, laba diena. Šiandien abiturientams laikant privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pranešta apie užminuotą šalies mokyklas. Policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nėra, egzaminai tęsiami. Pasiklaipėdo švietimo skyriaus atstovės Nijolė Stolvaišienės egzaminų laikyti neatvyko 72 abiturientai.
1: Iš esmės egzaminai vyksta sklandžiai, bet šiandien buvo kibernetinė ataka ir visos Lietuvos mokyklos gavo pranešimą apie užminuotas mokyklas. Ministerija išplatino pranešimą, kad valstybinių brandos egzaminų sesijos nenutraukiam, bet apie kiekvieną pranešimą yra informuojama policija, egzaminas tęsiamas. Tačiau pareigūnai yra parengtyje ir jie atvyksta į mokyklas patikrinti pavojingas vietas. Šiandien Klaipėdos mieste turėjo laikyti 2265 abiturientai, iš viso netvyko 72 ir 3 buvo neprileisti, tie, kurie neapteigiamais pažymiais nebaigė mokyklos. Turim vieną rekordą, šiais metais netvyko 21 abiturientas laikyti egzaminą, pašalintų ir didelė dalis netvyko, tai yra suaugusi mokyklos abiturientai. Nenormalu, bet taip kartais nutinka. Tai jie suaugę, žinot, nusprendžia neteiti, galbūt nebenori brandos atestato, galbūt nesijaučia pakankamai pasirengę, sudėtinga pasakyti. Turim vieną atvejį, kad vienas yra pašalintas iš egzamino už neleistinų priemonių naudojimasi. Čia senolvinė priemonė, ta vadinama iš pargalkė. Tie, kurie neatvyksta, jie laiko pakartotinėje sesijoje. Tai nuo birželio 22 dienos iki liepos 16 dienos yra pakartotinė sesija ir tie, kurie neatvyksta dėl nepateisintos priežasties, perlaikyti negalės.
0: Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybinių universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Vilniuje prasideda 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Jis suteiks NATO šalių ir Ukrainos atstovams praktinių galimybių bendradarbiauti su įmonėmis, investuotojais, vyriausybių atstovais ir kariškiais, aktyviai dalyvaujančiais diegiant technologijas Ukrainoje. Prasidedant vasaros sezonui aplinkos apsaugos departamentas primena, kad Klaipėdos zoologijos sodui uždrausta priimti lankytojus iki liepos pabaigos. Šis draudimas galioja, nes zoologijos sodas nepaisė pernai nustatytų reikalavimų pašalinti gyvūnų laikymo ir lankytojų saugumo užtikrinimo pažeidimus. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre praėjusį savaitgalį surengta tradicinė ruoniukų vardynų šventė, jos metu mažieji rastinukai pakrikštyti vienam Lietuvos regionui būdingais vardais. Šiemet ruoniukams išrinkti Ryčkaus, Vėtrės, Marės, Kauko, Aulaukio, Krizo, Auštrinio, Uzniaus, Marinio ir Smiltės vardai. Kiekvienas jų turi savitą reikšmę, vieni siejasi su vėjais ir mariomis, kiti su mažosios Lietuvos tautosaka ar Kristijono Donelaičio poema metai. Varšuvoje įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymų ir po kurių sumažėjo sulaikymų už jų su alkoholiu susijusių nusižengimus. Lenkija yra viena iš ES šalių, kurioje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Mūsų eteryje kyla bangos. Eteryje kyla karštis. Lamuna.
1: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.

0: Ojei, kaip seniai šito muzikinio fono jau negirdėjom. Bet kaip yra smagu ir faina.
1: Labas vasara, norisi sakyti.
0: Labas vasara, labas vasarotojai.
1: Birželio pirmoji diena. Mes net šiandien, žinokite, atėję į darbą, vieni kitus sveikinome. Labas, tai su vasara, tai sveikiname ir jūs, prasidėjus vasarai. Nu, toks akcentas vis tiek, ar ne, kalendorinė vasara, nors sakoma, kad tikroji vasara prasideda po birželio 21 dienos, kada jau nutinka ta vasaros saulėgrįža, bet negi dabar lauksim birželio 21 dienos.
0: Turit 90 dienų padaryti viską, ką planavot vasaros metu. Pasidžiaugti vasarą, nes paskui vėl 9 mėnesius turėsime tamsos.
1: Gerai, džiaugiamės to, kad saulė danguje ir tą vasarą pasitinkame tikrai puikiais orais. Oro temperatūra iki 21 laipsnių šilumos Klaipėdoje. Tai tikrai negalime skūstis, džiaugiamės vasariškais orais. Ir sakome, kad nuo šiol tas 90 dienų, apie kuris Vilius kalbėjo, radijoje eteryje nuo 11 iki 15 valandos skambės vasaros banga, gražiausios vasariškos dainos, puikiausi vasariški žaidimai ir mes vasaros bangoje kartu su Eurokos.
0: Taip, turėsime ir jų žaidimų dar šią valandą, pakviesim jūs pažaisti Eurokos jūrų mūšį. Mes grosime itališką muziką pradėdami vasaros bangą, nes nu kas labiau turbūt atspindės itališką, kas labiau atspindės šilumą negu Italiją, ar ne? Tai turiu paruošęs Eurovizinį, žinok, kažtą.
1: Ir to Italija. Ne? O Zitė buvojant. Palauk.
0: Ta radžiuka detališka.
1: Šių metų Eurovizija.
0: Jis labai taip vasariškai man skamba kažkodėl. Tai vat jie suparuošęs programai Vasaros banga ir būtent šios programos pradžiai. Geros dienos, saulėtos dienos. Galbūt net šiandien kažkas, kol bus programa Vasaros banga, iki 15 valandos sakys, žinot ką? Taip, esu inspiruotas, kad net į Baltijos jūros bangą šokau.

0: Lucy.
1: Reklama.
2: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monis. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monis, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monis LT.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: vasaros metu vieni į atostogas iškeliauja, mes čia klausyk iš atostogų pakviesim.
1: Ką pakviesim?
0: Tu pakviesim personalą.
1: Mes Žemaitį išleidom atostogų.
0: Žemaitį išleidom atostogų, taip.
1: Nu, kažkas tai turi pakeisti, žinai.
0: Nu, tai
1: kai kolega išeina atostogų, kitas kolega ateina į pagalbą. Tai mes, jeigu čia keičiam vieni kitus, kas atostogauja, toj pribėga kas nors pagelbėti.
0: Tai
1: kai Žemaitį išleidom atostogų, Lašas Laševičius sako, aš galėčiau keisti
0: pridengsiu.
1: Žemaitį, pridengsiu.
0: Pridengsiu truputėlį. Tai pasiltas numylėtinis Lašas Laševičius grįžta su trumpomis istorijomis į Lalumos eterį vasaros bangos metu. Nu, turi ką papasakoti. Irgi visada.
2: Čia Lašas. Lašas.
3: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
3: Eik tu.
2: Lašas po Lašo.
3: Alio.
2: Labą dieną, iš parduotuvės skambinam.
3: Labą dieną.
2: Sveikinam su vasara.
3: Dėkuoju.
2: Įvedėm naujas taisyklės, dėl to ir skambinam.
3: Aišku.
2: Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau? Tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
3: Jokaujate.
2: Jeigu savo neturi, tai duosim su mūsų logotipais nemokamai.
3: Čia tik vienintelė naujiena, jo.
2: Tai pakal kas tiek. Kokio kostiumėlio norėsit? Iš vienos dalies ar iš dviejų?
3: Greičiausiai, kad neįsiu iš vis.
2: Neturėsit kostiumėlio, neleisim.
3: Nu, tada išrinksiu kitą parduotuvę.
2: Turim paprastą. Arba su rauktinukais.
3: Jo. Žinot, ačiū už pasiūlymą, bet aš nelabai turiu laiko.
2: O kremą nuo saulės turit?
3: Turiu.
2: Koks turėtų būti kostiumėlio dydis?
3: Man nereikalingo kostiumėlio.
2: Tai turit?
3: Turiu.
2: Pilna ar iš atskirų dalių?
3: Ir tokia, ir tokia.
2: Tai žinokit, kad kai bus šilta, eikite tik su kostiumėliu.
3: Būtinai.
2: Iki.
3: Iki. Taip.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Iš parduotuvės esančios šalia jūsų namų skambinam.
4: Ką norit?
2: Sveikinam su atėjusią vasarą.
4: Kaip?
2: Su atėjusią vasarą sakau sveikinam.
4: Neblūdykit.
2: Norim pranešti, kad keičiasi klientų priėmimo į parduotuvę taisyklės.
4: Kokias taisyklės?
2: Nuo šiol taikysim face control sistemą.
4: Kodėl tik man?
2: Čia visiems, ne tik jums. Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
4: Žinot ką, atsikniskit.

0: Гуру Мушис.
1: Aš žinokit, kai pamačiau koks maišelis ir kaip mano akis pagavo kvepalai, sakau, nu, aš gal galima iš tų ten dovanėlių, kurios ten net ne viena įdėta yra į maišelį, vieną pasisavinsiu.
2: Nieks
1: man neleido.
2: Neleido. Aš parbėgau, žinok, akimis, kur viduje žvaigždutė, žinai, nebe akis jau, o žvaigždutės tokios. Kvepalai, rankų kremai, dušo geliai. Eurokos dovanas atkeliavo į radijo stotį Lalūną ir jau kai vasaros bangoje laimėsite Eurokos prizus, kviesime pas mus į radijo stotį jų atsiimti. Tikrai turėsime puikių dovanų. Būsite ir gražus, ir kvėpėsite. Nu, vasara toks metas, kai toks laikas truputėlį pašiaušti plunksnas.
1: O taip.
2: Nu, jau, kad jau ten jau visame gražume pasirodytumėt. Ir Eurokos kartu su radijo stotimi Lalūna jums padės tai padaryti. Tai Eurokos prizų maišelėje jūsų laukia net trys siurprizai. Apie tai, apie ką girdėjot radijo eteryje. Tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, o mes dabar kviečiam skambinti radijo stotį Lalūną ir dalyvauti jūrų mūšyje.
1: Taip, žaidimas jūrų mūšis, jis labai paprastas, yra žodis jūra, reiškia J-U-R-A, keturias raidės ir skaičiai 1, 2, 3, 4. Ir tokią jau lentelę turime ir kažkur tai stovi mūsų laivas.
2: Taip, ant laivo parašyta Eurokos. Laive yra pridėta dovanų ir jūs dabar paskambinę į radijo stotį Lalūną turite tiesiog pasakyti raidę ir skaičių, o mes tikrinsime, ar jūs pataikėte teisingai.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Roma.
1: Roma?
2: Taip, Roma.
3: Taip.
1: Roma. Kaip Roma. Jūs klausykit vasaros startas, Roma?
3: Nieko, gerai.
1: Ja, toks girdisi tokia energija, bus jūs taip nuotikos. Gerai.
2: Nu, tai, pavyzdžiui, būna žmonių, kuriems niekas nepasikeičia nuo tos birželio pirmosios.
1: Arba kaip tik daugiau reikia pradėti dirbti.
2: Arba daugiau dirbti.
1: O... Roma, šaukit jūsų raidės ir skaičius kombinaciją.
3: R4.
2: Deja, ne. Tolokai nuo teisingo atsakymo. Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino mums?
4: Alius,
2: iš Barzdų. Jums tai jūra iki kelių.
4: Taip.
2: Girdis iš balso.
1: Ir dangus lik pažastau. Aliau, šaukit.
4: A1.
2: Jau šilta. Jau
1: bet
2: šilta, Aliau.
1: Bet nekaršta.
2: Bet nekaršta.
1: Sveiki.
5: Sveiki. Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Sergejus.
2: Sergejau, laukiam jūsų.
5: J1.
2: Ne, jau čia labai toli nuo tiesos. A1 buvo arti tiesos.
1: Sveiki.
6: Labai diena.
1: Laba, kas paskambino?
6: Ramūnai. Su vasara.
1: Ramūnai.
2: Gerai, dabar jau sakykit savo raidę ir savo skaičių.
6: J1.
2: Ko tik buvo J1? Ir sakėm, kad taip toli nuo teisingo atsakymo. Labai gaila. Labai gaila.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Dar sveiki, Sergejau.
1: Sergejau, važiuojam.
5: Dabar reikia prisiminti, ką ten sakiau.
2: Nagi.
5: A1.
1: A1.
2: Deja, ne, šitas jau buvo. Šitas jau buvo ir sakėm, kad labai arti tiesos.
1: Sveiki.
7: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
7: Vilma.
1: Vilma, šaukit.
7: A2.
2: Mes sveikinam jūs atidarius Lalūnos ir Eurokos dovanų skrinelę, nes jūs esate pirmoji klausytoja, kuriai šią vasarą atitenka Eurokos dovanos. Nedėkit telefono, šaunuolė A2, tą ir norėjome išgirsti radijo eteryje, ten ir slėpėsi Eurokos dovanos.
1: Kai pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Jeigu taip nėra, pasitaisykit, taip turi būti. Iš tiesų, žinokit, Eurokos kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių, iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar netgi produktų augintiniams.
2: Visada einu į Eurokos, kaip perku priemonės plaukų garbanojimui. Nu, žinok, susipurškiau, susitepiau ir susigarbanojau.
1: Iva, ir garbanėlė.
2: Iva, turim. Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
6: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos. Nerimas. Priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: O čia mes jums turime dar dovanų, kurias esame pasiruošę padovanoti kartu su žaidimo akcijais akcijos partneriais ir draugais, tai yra biofarmacija.
1: Tai biofarmacija pristato mūsų eteryje žaidimą aukštinkojom ir aukštinkojom apversim vieną dainą, muzikinį kūrinį, kurį leisime jums išgirsti Lalūnos eteryje ir paklausime, ar žinote, kokia tai yra daina, kas ją dainuoja? Kaip vadinasi daina pati? Jeigu turite atsakymus į šiuos klausimus, galite laimėti puikias dovanas. Biofarmacija padovanos viso mėnesio kursą. Mača arbatos. Tai yra natūralus antioksidantas, kad galėtumėte jausti energiją gyvenimo. Juk vasara prasidėjo ir dar jūsų lauks viso mėnesio kursas Aqua elektrolitai.
0: Aukštos kokybės elektrolitų kompleksas.
1: Taip. Tai va šitos dovanos gali būti jūsų, priminsime, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, yra svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Gal paklausom pradžioje, ar ne? Ir tada studijos numeris 390 800, lauksime spėjimų.

0: Čia lengva.
1: Pots.
0: Čia labai lengva, nes tas labai ryškus toks.
1: Dainuoja čia apie kotą, nes sako kots, kots.
0: Realiai, palauk, jeigu pasirašai kots, kas gaunasi kot. Nu tai taip, tai kots yra dainos pavadinimas iš kito galo. Nu, supranti, kots, o skaityk iš ta...
1: A, nu jo,
0: nu taip,
1: nu taip. Kots. Kots iš tikrųjų.
0: Nu tai, jeigu nesupratote, kokia tai yra daina, pasirašykite žodį kots ir perskaitykite jį iš kitos pusės.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Gintarė.
0: Gintarė, reikėjo rašyti žodį kots?
2: Ne.
0: Nereikėjo.
2: Nes buvo vietų, kur aiškiai girdėjo.
1: Nu tai, kieno kots kišo radio eteryje?
0: Kas čia?
2: Tai manyčiau, man tas Jankavičius toks.
0: Taip.
1: Neišeina iš galvos. Taip. Pau, kažkai galvoja, čia prietėmis kažkur dėlėtų būti. Jos vaidių užuočių. Va. Ir dabar bus kots.
0: Iš kitos pusės. Taip, taip, jeigu pasirašai žodį kots ir skaitai iš kitos pusės, gaunasi stok. Mantas ir jo kūrinys stok, radio eteryje, sveikinimai jums. Biofarmacija jūs apdovanoja ir mačia arbata, ir aqua elektrolitais, ir tai yra viso mėnesio kursas. Būkit sveika, energinga ir geros gražios vasaros.
1: Biofarmacija 15 metų Baltijos šalyse veikianti Klaipėdoje gimusi lietuviško kapitalo įmonė. Ir viena iš maisto papildų rinkos lyderių Lietuvoje, jie plečiasi ir kviečia į naują biofarmaciją Wellness parduotuvę Klaipėdoje Taikos prospekte 80. O štai čia rasite natūralius maisto papildus be cheminių priedų, dažiklių ar konservantų. Produkcija parduodama be dėžučių tiesiai iš gamintojo, todėl ją galite įsigyti net iki 45% pigiau negu įprastai rinkoje.
0: Biofarmacija Wellness erdvėse taip pat vyksta edukaciniai vakarai, individualios konsultacijos, o naujoje parduotuvėje galėsite gauti dietisto konsultaciją ir atlikti biorezonansinį sveikatos tyrimą. Biofarmacija Wellness parduotuvės Klaipėdoje rasite Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80.

0: και η Πάσαρα.
1: Policija gavo keliasdešimt pranešimų apie grasinimus mokykloms. Lietuva turėtų patobulinti branduolinės ir radiacinės saugos reguliavimą. Eteryje 12 valandos Valūno žinios, laba diena. Šiandien abiturientams laikant privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą pranešta apie užminuotą šalies mokyklas. Policija jau gavo apie 40 pranešimų, informaciją tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nėra, egzaminai tęsiami. Pasaklai pado švietimo skyriaus atstovės Nijolės Tolvaišinės egzaminų laikyti neatvyko 72 abiturientai.
2: Iš esmės egzaminai vyksta sklandžiai, bet šiandien buvo kibernetinė ataka ir visos Lietuvos mokyklos gavo pranešimą apie užminuotas mokyklas. Ministerija išplatino pranešimą, kad valstybinių brandos egzaminų sesijos nenutraukėm, bet apie kiekvieną pranešimą yra informuojama policija, egzaminas tęsiamas. Tačiau pareigūnai yra parengtyje ir jie atvyksta į mokyklas patikrinti pavojingas vietas. Šiandien Klaipėdos mieste turėjo laikyti 2265 abiturientai. Iš viso netvyko 72 ir 3 buvo neprileisti. Tie, kurie neteigiamais pažymiais nebaigė mokyklos. Turim vieną rekordą šiais metais, netvyko 21 abiturientas laikyti egzaminą, yra pašalintų ir didelė dalis netvyko, tai yra suaugusi mokyklos abiturientai. Nenormalu, bet taip kartais nutinka. Tai jie suaugę, žinot, nusprendžia neteiti, galbūt nebenori brandos atestato, galbūt nesijaučia pakankamai pasirengę, sudėtinga pasakyti. Turim vieną atvejį, kad vienas yra pašalintas iš egzamino už neleistinų priemonių naudojimasi. Čia senovinė priemonė, ta vadinama išpargalkė. Tie, kurie neatvyksta, jie laiko pakartotinėje sesijoje. Tai nuo birželio 22 dienos iki liepos 16 dienos yra pakartotinė sesija ir tie, kurie neatvyksta dėl nepateisintos priežasties, perlaikyti negalės.
1: Lalūno skalbinti abiturientai po egzamino dalinosi įspūdžiais.
3: Nu, neblogas visai sakyčiau, tikrai. Nebuvo labai sunku, gal sunkiau tikėjausi. Nežinau, visai gerai jaučiuosi. Apie kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje. Na, manau, kad visai neblogai turėčiau gerai išlaikyti. Tikiuosi. Dar 4. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Šiek tiek labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Labai greit parašiau, tai viskas puikiai išėjo su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Buvo reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais, tai ten ir yra pasakojama apie tą kuklumą, kaip žmonės turi dirbti ir kaip turi mokytis iš gamtos. Tai šita va tema, remiausia. Dar 4.
5: Pirmas egzaminas, iš pradžių gal biškį jaudintis pradėta, 4 temos. Temos nebuvo apie pačius sunkiausios, tikrai buvo įmanoma viską padaryti. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema buvo, kaip žmogus elgėsi blogio akivaizdoje. Realiai pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti galvoje, apie ką parašyčiau. Ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviest. Dar 4 egzaminai.
1: Lietuvoje dirbusios tarptautinės atominės energijos agentūros misijos ekspertai pareiškia, kad Lietuva turėtų kiek patobulinti branduolinės bei radiacinės saugos reguliavimą. Atenos ekspertai baigė 12 dienų trukusią branduolinės ir radiacinės saugos reglamentavimo ir priežiūros sistemos vertinimo misiją. Jos metu ekspertai stebėjo patikrinimus Ignalinos atominėje elektrinėje, privačios klinikos InMedica radiologijos skyriuje ir pramonės projekte Polymaster Europe. Ekspertai nenustatė jokių reikšmingų Lietuvos reguliavimo sistemos netitikimų, tačiau pabrėžė, kad yra sričių, kurias galima tobulinti ir labiau suderinti su Atenos saugos standartais. Vilniuje prasideda 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Jis suteiks NATO šalių ir Ukrainos atstovams praktinių galimybių bendradarbiauti su įmonėmis, investuotojais, vyriausybių atstovais ir kariškiais, aktyviai dalyvaujančiais diegiant technologijas Ukrainoje. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Politikė susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Numatytas bendras abiejų šalių vyriausybių posėdis. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Pasak politikos sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socialdemokratai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
0: Reklama. Saulėtų dienų linkė medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplants.eu.
1: Šiandien Klaipėdoje bus iki 21 laipsnių šilumos, vėjas nepastovios krypties silpnas. Na, o antradienį uostamiestyje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra šią naktį nuo 13 iki 15, dieną apie 21 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros bėniais pranešimus. Naujienos išsameu, portale 15 min. 12 valandų ir 6 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa.
0: Mūsų eteryje ošia jūra.
1: Launa.
2: Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: O tu norėtum su tą žvaigždę, kurią mes dabar turime, apsikeisti gyvenimais, pavyzdžiui, savaitėj?
3: Norėčiau.
2: Norėtum, ne?
3: Aš su ja daug ko norėčiau apsikeisti. Pavyzdžiui, kūnais. Ko aš dar norėčiau su ja? Balsais norėčiau su ja apsikeisti. Ko dar čia? Nu, iš esmės, ką jau jai būtų negaila duoti man, aš viską paimčiau.
2: Paimtum, ne?
3: Taip.
2: Atspėk žvaigždę žaidimas, kuriame dovanas dovanoja mūsų vasaros partneris bei draugas Eurocos. Prizo maišelis su netgi trim puikiam dovanom.
3: Taip, kosmetikos priemonės laukia jūsų. Eurocos paruošė tikrai gausybę dovanų ir tą dovaną galite laimėti, jeigu atspėsite, į kokią žvaigždę šį kartą įsikūnysiu aš. Nu, kadangi tai yra moteris, tai aš jau čia ir leisiu savo. Ir kalbėsiu aš jos mintimis.
2: Nu, gerai.
3: Tai va, visai neseniai, žinok, Viliau, aš ištekėjau. Aš tikiu, kad savo vestuvėmis aš sudaužiau milijonų vyrų širdis.
2: Nu, taip.
3: Nes aš tau pasakysiu, tiek buvo bandančių laimėti mano širdį į ranką. Bet aš ją atidaviau tik jam vienam.
2: Nu, gerai.
3: Aš esu laimėjusi kelis Grammy apdovanojimus. Nes, nu, tikrai būsiu nekukli ir pasakysiu, kad puikiai dainuoju. Aha. Labai gražiai.
2: Tu gerai esi, ne?
3: Gražiai judu ant scenos. O kai jau per koncertą apsirengiu, nu, kokį, pavyzdžiui, tokį atviresnį rūbą.
2: Taip.
3: Tai tie, kurie ateina į koncertą, kaip išsižioja, taip ir nesusičiaupia.
2: Okei. Okay. Okay,
3: ir dar, žinai, gyvenu Londone, nors iš tikrųjų mano šeima yra kilusi iš Kosovo. Tai esu tokio tamsaus gimio.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Gedas.
2: Gedai, aišku pasidarė, kas per žvaigždė?
4: Nu, aš manau, kad Taylor Swift.
2: Taylor Swift, tamsaus gimio, sako.
3: Ne.
2: Ne. Taylor Swift, tamsu man nemanau. Šviesu.
3: Ne, jinai šviesu, kaip
5: Dua Lipa.
3: O, Dua Lipa paskambino mums. Labą dieną, mėloji.
5: Sveiki.
2: Kaip vestuvės. Daug vokelių surinkot.
5: Nemažai jo savaitgalę šventėm.
3: Šventėt, ar ne? O kodėl nesamdėt Viliaus kaip vedėjo vestuvėse? Nes nu kažkaip ką?
5: Užimtas buvo, nu, būtume tikrai samdę.
3: Ne, Vilius yra pats geriausias. Jau
2: čia... Visada laisvas.
3: Taip. Realiai Dua Lipos vestuvės būtų pravedęs ir pats primokėjęs.
2: Nu, jo, greičiausiai. Beje, jeigu iš tikrųjų, su kuo sveikinamės?
5: Su Migle.
2: Migle, jums atitenka Eurocos visas dovanų maišelis.
5: Super.
2: Jūs esat visiškai teisi. Dua Lipa, čia yra ta dainininkė, kuri su aktoriumi Callum Turneriu sumainė aukso žiedus, slapta susitokė Londei. Ir dabar bus jau viskas ištekėjusi moterytė.
3: Gerai, tai mes kviečiame iš tikrųjų jūs visus apsilankyti Eurocos, nes Eurocos lentynose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat Dermo kosmetikos, Bioderma, Uriage, John Zack, korejietiški hitai, Medicube, Mixun, Centellion 24, Some By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
2: Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių bei išskirtinių pasiūlymų.
1: Aš žvaigždė.
0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk žvaigždę.
6: Let's go! What's up? It's Dua Lipa.

0: break my heart.
1: Реклама.
2: Ти ютісі гарей. Та й матіті війде ютісія нотикоя. Бела лап маисто попилдей. Сукурті тем скурі рупінасі савіміш мінтингей. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtas formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Labas ryta! Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas, kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas, specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: galvoju, žinai, dabar Gargždams bus 773, bet po 4 metų 777.
1: O taip, toksai, žinai, magiškas skaičius. Aha. Bet jau ir 775 bus įspūdinga.
0: Ir taip, aišku.
1: Irgi pusė, žinai, jubilėjaus.
0: Ir 773 lygiai taip pat.
1: Taip, todėl, kad gyvenkime šią dieną ir džiaukime šią dieną, negalvodami, kas ten bus po 2 ar po 4 metų. Gargždams 773 ir jau nuo šiandien iki pat birželio 7 dienos visą savaitę miestą šves savo gimtadienį ir kviečia visus tapti šio šventės dalimi. Koncertai po atvirų dangumi, teatro premjera, parodos, šeimų pramogos, jaunimo renginiai ir žinoma didysis koncertas.
0: Donatas Montvidas, Martynas Kavaliauskas, Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis. Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia švęsti kartu. Visa programa Gargždų kultūros centro Facebook paskyroje, tad atvykite ir šveskim kartu.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
5: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Potrek 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.

yra apie vasarą. Supraskit, kad jūs galit absoliučiai bet ką šioje dainoje, jeigu ten pasileistume dainą be žodžių, rimuot absoliučiai bet kokius žodžius. Jūs tik paklausykit.

0: Studijos numeris 320-0800. Jeigu patinka, jūs galit paskambinti.
1: Taip, iš tikrųjų, tai čia
0: o
1: yra.
0: O galit ir neskambinti, bet bus blogai.
1: O kaip pat nesidaina?
0: Vasara 3016.
1: 3016, ta prasme, 3016?
0: Nu, arba čia... 3016, aš nežinau, Saulius Prusaitis yra...
1: Gal į ateitį toks žvilgsnis?
0: Jis yra tiek futuristiškas, kad aš kartais nežinau, ar tai yra genialumas ar šizofrenija.
1: Gerai, o mano daina, mano pasirinkimas, nu, čia ir toks, žinai, paprastumo paprastumas. Jokių povandeninių srovių, jokių perkeltinių prasmių. Dovimi ir vasara, vasara.

0: Tai va.
1: 3902 800. Ar už genialumą, ar už paprastumą?
2: Kuri daina turėtų nuskambėti radijo eteryje? Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino, kuo vardu esat?
3: Mindaugai.
2: Mindaugai, su vasaros pradžia renkam vasarišką dainą. Kuri? Pirma ar antra?
3: Kad ir kokia daina, bet prieš Prūsaitės. Kad ir kokia bloga antra, tai nes...
1: Tiesiog čia, žinai, ne už antrą, bet prieš Prūsaitę.
3: Už antrą.
2: Gerai, čia mes galėtumėm štai sakyti, kurią dainą nuleidžiame į Baltijos jūros bangas, ta prasme skandiname.
1: Aha, tai Prūsaitės Baltijos jūros dugną, ne? Vienai bangas, kitai dugną. Sveiki.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Jūratė.
2: Jūratė, renkam dainą nugalėtoje. Kuri jums arčiau širdies?
4: Žinau, kad mano vyras, jisai dabar dirba ir klausosi lalūno.
2: Taip.
4: Ir aš jam vasarą noriu nusiųsti, nes jisai bijom karštą.
2: Klausykit,
1: tai kad abitvė daina vadinasi vasarą.
2: Bet kaip jūs čia romantiškai su vyru, ar ne? Jūs čia tokias koduotas žinutės dabar perduodat vyrui. Tai gerai, taip, kadangi abitvė dainos apie vasarą, tai pirma ar antra, už kurią jūs čia?
4: Antra.
2: Už antrą.
1: Gerai, ačiū. Mygalna, antrą tašką. Niekas man taip prusaičiai nenori. Sveiki.
5: Sveiki,
1: kas paskambino?
5: Daivaras.
1: Daivaras, nu tai gal tą prusaitį pabandom.
5: Tikrai už prusaitį.
2: Už prusaitį.
1: Gerai. Iš karto ten su jie. Iš karto, kai skamba prusaitis, tu gali
2: jau rezultatas nebesausas, vienas du.
1: Juo, kaip būna. Sveiki.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kas paskambino mums?
5: Valdas paskambino.
2: Valdai, kuri daina jums labiau apie vasarą, pirmą ar antrą?
5: Aš su Prūsaičiu dainuosiu apie vasarą.
1: Gerai, jūs galite su Prūsaičiu bele kokį tekstą daryti palei tą foną.
2: Dabar Prūsaičio fanai, žinai, sukruto, nes pirmas klausytojas sako, bele kas, tik ne Prūsaitis.
1: Tuoj klausykit, tai gal galėtumėt kažką tai už mane prabalsuoti.
2: O, marijampolietiškas akcentas. Nesi
1: nurytų tam kažkaip nudūvimį prasileisti. Sveiki.
2: Labadiena. Alio,
1: kalbėkit. Nu, neišėjo, sveiki.
2: Smagu, garsiai klauso.
1: Sveiki.
2: Kas paskambino, kuo vardu esat?
6: Arūnas, už Saulėną.
2: Už Saulioką,
1: gerai.
2: Nu, Saulė, vasaras.
1: Ir Saulius.
2: Ir Saulius, ir daina apie vasarą.
1: Jūs pabandykit, dabar belę ką gatvėje važiuodami, ką matysit, tai šitą dainą įkišinę. Važiuoju ir matau.
2: Aš labai noriu paprašyti to pirmo klausytojo, kuris skambino, sakė, tik ne už Prūsaitį, būkit geras, neišjunkit radijo.
1: Tai tik 3 minutės ir viskas. Oh, man, it's beautiful.

0: Daina ant bangos.
1: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotišką terapiją, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Filip Vasara.
1: Abiturientai privalėjo laikyti svarbų egzaminą. Naujų automobilių stovėjimo įkainiai prie Olandų kepurės. Lalūnos eterė 13 valandos žinios. Labą dieną. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų abiturientams prasidėjo pagrindinė brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas. Privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą.
2: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Labai greit parašiau. Viskas puikiai išėjo su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Buvo reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais. Tai ten ir yra pasakojama apie tą kuklumą, kaip žmonės turi dirbti ir kaip turi mokytis iš gamtos.
3: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje? Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi, visai gerai jaučiuosi. Lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas, iš pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti galvoje, apie ką parašyčiau. Ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Ne ką, blogos nuotaika. Tiesiog labai daug darbo reikėjo įdėti. Temos lengvas, jeigu mokinais rašys. Rinkausi apie blogį, nes aš galvojau, man asmeniškai bus lengviausia tai aprašyti, bet kai aš jau įpusėjau, galvojau, reikėjo kitokį pasirinkti, bet reikėjo dabaigti. Kai rašiau, prisiminiau, ką mokytoja man sakė ir aš parašiau daugiau negu reikėjo, tai manau tikrai išlaikysiu.
6: Nežinau, ar sekėsi, bet manau, kad gerai parašiau. Rinkausi Vagis, ten Savickio prašyta. Po to rėmiausi Faustu. Tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau, gerai bus. Jeigu žinai, kad gerai mokė, tai tikrai išlaikysiu.
1: Įspūdžiais po egzaminų dalinosi Lalūnos kalbinti abiturientai. Šiandien Klaipėdos paplūdimiuose pradėtas vasaros sezonas ir juose jau budi gelbėtojai, pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmunto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų. Nuo birželio įsigalioja nauji automobilių stovėjimo įkainiai aikštelėje prie Olandų kepurės. Pirmoji automobilių stovėjimo valanda vienoje lankomiausių Lietuvos pajūrių vietų kainuos pustrečio euro, o kiekviena paskesnė pusketvirto. Skirtingai nei anksčiau šie tarifai bus taikomi ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Kasdien nuo 8 iki 8 vakaro. Įsigalioja ir vadinamasis užmaršumo mokestis 41 euras. Jis savininkai neatsiskaitę už automobilio statymą galės susimokėti per 72 valandas nuo užfiksavimo momento. Lalūnas pakalbinti žmonės sako gyvenantis atostogų laukimu, nes galės daugiau pasidžiaugti jūra, sodybomis, kaimu ir gražiomis Lietuvos vietomis. Yra susiruošusių ir į karinę tarnybą.
7: Vasaros žinia.
8: Šią vasarą susiradau darbą, dirbsiu visą vasarą, po to tęsiu mokslus. Pusę laiko dirbsiu, pusę ir sėsios. Žadu prie jūros nuvykti, ledus valgyti. Ne, neplanuoju nieko keliauti, čia vietoj būsiu. Gal kokios sodybos nuvarysiu, viskas.
9: Laukiu sekančių 2 mėnesių, nes dabar birželį, realiai egzaminai vien tik. Tai nors tikiuosi, kad bus šiltas oras ir bus gera nuotaika per egzaminus. Laukiu vis tiek vasaros, paskutinę vasarą kažkaip dar tokiai mokiniai lyg ir sustosiu į Vilnių. Tai tokia paskutinė vasara pabūt dar vaiku, galbūt tai pasakyčiau. Birželis visas egzaminai, tada išleistuvės ir tada jau nežinia.
10: Nesinai išlaikiau egzamino, tai planuoju eiti tarnaut flotilį, laivą. Nes reikia ruoštis, matom, kas vyksta pasaulyje, tai neturim laiko ilsėtis. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti.
11: Labai laukiam šilumos vasaros, atostogų laukiam. Tiesiog palisėti kažkur, gal nuvažiuoti, pamatyti. Pirmiausia, gal Lietuvoje, nes turime labai gražių vietų. Toliau tiesiog džiaugtis vasarą, ilsėtis. Ir prie jūros vietoj, kaime kažkur. Ne, jūs jį šiemet neplanuoju. Gerai ir čia, ir Lietuvoje turim gražių tų vietų. Tik reikia šilumos, gero oro, daugiau nieko nereikia, Lietuvoje čia galim ilsėti.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antradienį debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 šilumos. Dabar apie 19-20 šilumos. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda apie 12. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūnos žinių tarnybos pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: pilka. Galiu pasakyti, kad birželio pirmoji yra aktorių diena.
1: Kodėl?
0: Tomas Holandas, žinai tokį aktorių?
2: Taip.
0: Žmogų varą.
1: Taip, žinoma.
0: 31.
1: Mhm. Jaunas koksai.
0: Jo. Nu, čia būtuoju laiku reikėtų kalbėti, bet Marilyn Monroe šitą būtų šventas. Morganas Freemanas. Nu, tai jau visi znau, tris aktorius švartino, ar ne? Nu, dar yra modelis, Heidi Klum, irgi šiandien švenčia.
1: Nu, dviniai visi, žinai, dvinių laikotarpis prasidėjo, bus čia daug tokių, žinai, prie meno, prie kūrybos, prie aktorystės. Tai mes nebereikalo, žinokite, kalbame apie birželio pirmąją gimusius, todėl kad kaip tik dabar radio eteryje ieškome žmonių, kurie yra gimę pirmąją vasaros dieną. Tokie, žinai, jeigu lalūna tokia kaip vasara, tai aš galvoju, kad tie žmonės, kurie yra gimę birželio pirmąją, patys turėtų būti kaip vasara.
0: Tai aš netabėjoju, jeigu tokių žmonių pažįstate, registruokite juos jau dabar lalūna LT, laukelį žinutę į studiją arba studijos numeriu 390 800.
1: Tuoj sveikinsim.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Галуштакина.
1: Угу, kiek daug vasaros pirmąją dieną gimusių. Ką, panelių vasarų ir ponaičių?
2: Vasarotojų.
1: Vasarotojų.
2: Vasarinių.
1: Gerai, jau, dar, žiūrėk, dar. Oi, sveikinimai su gimtadieniu dėdei Remigijui iš Mažeikių, be telefono. Sveikinimai.
2: Dukrai Gabijai,
1: irgi sveikinimai. Gerai, o dabar čia kažkam turime ir paskambinti.
3: Apskaita Daiva.
1: Labą dieną, Daiva.
3: Labą dieną.
2: Čia žinokit apskaita Daivo, čia Lalūna, Vilius ir Vaida.
3: Taip.
1: Mėla Daivutė, norim sveikinti jūsų gimimo dieną. Ar jūs kažkaip darbų sraute pamiršote, kad šiandien jūsų gimtadienis?
3: Nepamiršau.
2: Labai gerai.
1: O kaip smagu, ką? Nes kažkaip atsiliepėt ir, žinot, gimtadienio dieną visi taip sako, klausau, nes supranta, kad jeigu skambina, tai reiškia su gimtadieniu. Bet čia darbinis telefonas, ar ne? Čia šituo telefonu skambina.
2: Šiaip savo neskambina.
1: Ir sako, Daiva, būk gera, pažiūrėk, ten kažkur nesutampa, čia kažkokios problemos, ar ne? Čia tas telefonas.
3: Taip.
1: Gerai, tai tegul ir šito telefono kartais sklinda geros žinios ir geros naujienos. Žinokite, kad jūsų kolegės sveikina jūsų gimimo dieną, apkabina jūs, mes prisidedam prie sveikinimų ir linkim jums gražios dienos ir kad gyvenime visada būtų balansas. Visame kame.
3: Ačiū labai.
2: Šypsenos ir skanaus torto, gerai?
3: Ačiū, gerai.
0: Šventė

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Iš tiesų, šiandien orai tikrai vasaros, galima sakyti, ir tai drąsiai, nes saulė šviečia, vėjas nešaltas. Iki šiandien buvo jokių, aš mačiau, kad liktis iki 19 gal netgi.
2: Ne, iki 21.
1: 21?
2: Nu tai. O trečiadienį, žinai, kiek bus Klaipėdoje?
3: Kiek?
2: Iki 25.
3: Baik to sau!
2: Tai vasara, ką? Bet...
1: Ketvirtadienį
2: ir penktadienį lis, ir šeštadienį, sekmadienį beliks 16 ir 14.
1: Taip pat, čia tiek vasaros ir bus
2: šiamas. Kažkokie, žinai, sakyčiau, galėtum sakyti linksmėjai kalneliai, bet visai nelinksma.
1: Nelinksmė tie kalneliai reikia.
2: Bet kalneliai temperatūriniai tai faktas, nes iš tikrųjų pirmadienis Klaipėdoje superinis iki 21 laipsnių šilumos, antradienis irgi panašus iki 21 laipsnių šilumos. Tiesa, vienose prognozėse rodo, kad rytoj galimas lietus, kitose prognozėse rodo, kad rytoj nebus lietaus. Nu tai čia, žinot.
1: Mūsų sinoptikai sako, kad bus be lietaus, bus debesuotas su pragiedruliais, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra naktį iki 15, o diena vėlgi iki 21 laipsnio šilumos.
2: Taip, beje, žinok, savaitgalį šeštadienį man teko būti prie jūros, tuomet kai buvo, nu, ypatingai vasariška diena ir vasariška temperatūra, kopos yra nugultos jau visiškai poilsiautojų, kurie deginasi pilnąja ta žodžio prasme, atvažiavę prie jūros, kurie atvyksta pasideginti, manau, kad ir šią dieną yra tokių saulės voniomis besimėgaujančių, bet nemačiau nei vieno, kuris eitų maudytis į Baltijos jūrą. Bet čia turiu ir pateisinimą. Vandens temperatūra Baltijos jūroje ties Klaipėda. Spėk kiek?
1: Nu, 10.
2: 12.
3: O, atsigiu karšta.
1: Jo, normaliai.
2: Tai va, 21 oro, 12 vandens.

0: mes norime papasakoti, jog patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateitis ir tos ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vienas pirmųjų Lietuvoje, kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
1: Per 9 mėnesius būsite profesijos mokytojai, mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukę mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiniam mokymui, skaitmeniniams įrankiams, dirbtinio intelekto taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui. Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje.
0: Nuo 16.30 yra planuojami užsiėmimai, todėl programą galima derinti su darbu. Mokslas yra nemokamas, o registracijos pradžia jau šių metų birželio 15 dieną per mokusi.lt. Tapkite profesijos mokytojai, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų.

0: Hei, apie Eurocos.
1: Buvo. Kaip pamastys vaikai apie Eurocos?
2: Taip, mes labai džiaugiamės, kad šią vasarą kartu su mumis Eurocos ir tikrai dovanų maišeliai įspūdingi. Dar vieno dovanų maišelį.
1: O patys maišeliai tik kaip maišeliai, bet dovanos maišeliuose dar įspūdingesnės.
2: Aš jau ten apie jau ratus, žinai, jau ten apžiūrėjau, ten rankų kremai, dušo geliai, kvepalai. Tai žinokite, kad ne trys siurprizai tame Eurocos dovanų maišelyje lauks jūsų, tikrai pradžiugins jūs. Atraskite savo naują favoritą su Eurocos. Nu ir įsivaizduokite, užeinate į Eurocos parduotuvę, nu ten juk nuo iki. Visko ten yra.
1: Visko
2: ten yra. Norit kvepalų, prašom, norit kosmetikos, prašom, norite kažkokios galanterijos prekių, prašom.
1: Maisto papildų, prašom.
2: Irgi, ne?
1: Irgi.
2: Nesumačius.
1: Yra.
2: O ne?
1: Taip.
2: Nu tai ką, tai labai džiaugiamės, kad tikrai turime puikų partnerį su puikiom dovanom, o dabar mūsų eteryje prabils vaikai. Ir jie kalbės apie kažką, ką tikrai galima užėjus į Eurocos surasti, įvertinti ir dar gal net ir įsigyti. Mhm. Paklausykite, jei suprantate, apie ką kalba vaikai, skambinkit ir pasakykit teisingą atsakymą.
3: Mano mama ryte ima tokį mažą šepetėlį.

0: ir padažo akių plaukelius. Tada jos akis atrodo tokius didelis ir gražius.
1: Mm. Mamytė, mamytė, kodėl tavo akis tokius didelis?
2: Atevelį geriau matyčiau. Kad geriau matyčiau, atevelis nelaikina Instagram'e kitų moterų.
1: Gerai, o dabar jau laukiame jūsų skambučių.
2: Alio, Lalūna.
1: Klausom jūsų. Ne, pabandykim dar kartą. 390-800. Jeigu norite laimėti maišelį puikių dovanų iš Eurokos, mes norime išgirsti jūsų balsą.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Jovita.
2: Jovita, apie ką čia kalbėjo vaikai?
3: Aš manyčiau, kad apie akių tušą.
2: Nu, akių, arba jeigu ten jau nu konkrečiau, tai kas ant akių?
3: Ar ant akių?
1: Ne, nu tai jau... Nu,
2: tušas, aš ne matai, aš kadangi neskiriu.
1: Žinai, šiaip yra sakom, žinok, akių tušas. Nepaisant to, kad dažom blakstienas, bet sakom, akių tušas. Nu kažkaip, ai, nu akių tušo nusipirksiu, žinai, nors realiai akis nieko ten netepė.
2: Aš matai, aš negaliu nei pateikti, nei paneikti, nenaudoju ir negaliu pasakyti, bet jeigu taip sakot, mielos moteris, tebūnie.
1: Niekada gyvenime nėra tau buvę padažę blakstienų.
2: Vis tiek
1: būna koks, nors mokykloje kokia nors nesąmonė reikia daryti.
2: Ne, nesąmonė mes darydavom tokiu, bet žinai, kad jau pats eičiu pirkti savo blakstienų.
1: Nu, tai čia jau moteriškas reikalas. Šaunuolė, jūsų atsakymas yra teisingas, dovanų maišelis Eurokos yra jūsų. Tuoj papasakosim, kaip galėsite atsimti dovaną.
2: O Vaida papasako, kas tada yra eyelineris?
1: Nu, čia virš akies brėži tokie...
2: Pravotkė.
1: Pravotkė.
2: Nu, taip sako, ne?
1: Nu, jeigu nelietuviškai, tai pravotkė.
2: Nu, tai aš suprantu, kad nelietuviškai, bet nu čia taip geriau suprantama. Taip. Tai čia yra eyelineris, kad tą pravotkę padaryti.
1: Nu, čia irgi, kad akis būtų didesnės ir gražesnės virš akies, brėži tokia...
2: Geriau matytum, ar tevelis Instagram'e laikina kažkokią.
1: Šiaip jau visos kosmetikos priemonės, kad geriau matytum, ką tevelis daro.
2: Nu, taip,
1: visos.
2: Taip. Nes jeigu tevelis laikina...
1: Ir dar, kad teveliui patiktum. Tada irgi.
2: O jeigu tevelis laikina kitas nuotraukas, ten kitų
1: moterų.
2: Tai tu tada pareiškini akis ir miestą išėjai.
1: Nu, jei tevelis laikina kitų moterų nuotraukas, kas tai reiškia, kitos moteris jau buvo Eurokos, o tu dar nebuvai.
2: Tai jūs apsilankykite jau šiandien ir tai yra ne tik kvepalai ir makijažas, tai yra vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėtiškos odos priežiūros hitus, ir maisto papildus, o svarbiausia čia gausu prekių ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Kores iki Medicube, Mixsoon, Dr. Altea arba Sam by me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo.
1: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumanėjo šios savaitės pasiūlymai, super pasiūlymai ir nuolaidos, kuriems taikoma iki 50% nuolaidos. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Reklama.

0: Reklama.
1: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių lygų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių lygų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių lygų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Klaipėdos paplūdimiuose pradėtas vasaros sezonas už automobilius prie Olando kepurės gerokai brangiau. Lagūnos eteryje 14 valandos žinios. Policija prašo pagalbos nustatant įvykio liudininkus, kai šeštadienio popietę žuvo dviračių taku Nida Smiltinė 23 kilometre elektrinių dviračių važiavęs ir į medį atsitrenkęs vyras. Nuo birželio įsigalioja nauja automobilių stovėjimo įkainė aikštelėje prie Olando kepurės. Pirmoji automobilių stovėjimo valanda vienoje lankomiausių Lietuvos pajūrio vietų kainuos pustrečio euro, o kiekviena paskesnė pusketvirto. Skirtingai nei anksčiau, šie tarifai bus taikomi ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Kasdien 8 iki 20 valandos. Įsigalioja ir vadinamasis užmaršumo mokestis 41 euras. Jie savininkai neatsiskaitė už automobilio statymą galės susimokėti per 72 valandas nuo užfiksavimo momento. Savaitgalį vasaros sezoną pasitikusi Neringa tapo Lietuvos laivybos sostinė, ten vykęs festivalis priviliojo nemažą būrį vandens pramogų entuziastų. Pareigūnai prižiūrėjo saugumą vandenyje. Tikrinant, ar laivavedžiai turi tvarkingus dokumentus bei leidimus plaukti, paaiškėjo, kad dalis jachtų savininkų turi tik pirkimo pardavimo sutartis. Jų laukia bauda bei prievolė susitvarkyti dokumentus. Prie vieno laivo vairo buvo neblaivus kapitonas. Reidų metu buvo patikrinti ir keli vandens motociklai keliems. Vairuotojams teko priminti, kad išnuomota transporto priemonė galima plaukti tik aiškiai nurodytoje teritorijoje. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje visą vasarą tradiciškai draudžiamas dviračių, velomobilių ir elektrinių paspirtukų eismas. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą. Raginama naudotis dviračių takais, ribojimo eismo zonoje esančias vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba transporto priemonę vesti šalia. Nuo šiandien Klaipėdos paplūdimiuose pradėtas vasaros sezonas ir juose jau budi gelbėtojai. Pasak paplūdimius prižiūrinčios įstaigos vadovo Žyginto Narmonto, prieš sezoną teko atlikti daug darbų.
1: Vasaros žinia.
2: Šiais metais paplūdimiuose labai daug buvo sunešta sąnašų, turbūt iš marių, iš jūros pusės, tai išvežėm visas šitas augalų liekanas ir medžius išvirtusius dabar su smėlio valymo mašinom, yra išvalytas smėlis. Taip pat paplūdimiuose jau sustatėme persirengimo kabinas, soliukus, pajungėme dušus, gerimo vandens kolonėlės, atnaujinome terasas, kur poilsiautojai gali pasėdėti, pailsėti, taip pat atnaujinom antros Melnaragės gelbėjimo stoties fasadą. Esame surinkę visą gelbėtojų komandą, kurie birželio pirmą jau pradeda darbą. Iš pradžių startuoja nepilnu komplektu, žiūrime jų orą, palaipsniui didinsime skaičių pagal poreikį. Stebės, kai saugos mūsų poilsiautojus, kad neatsitikus kokiai tai bėda ir nelaimiai galėtų jiems pagelbėti. Įsigijome specialius transportavimo vežimėlius, kad nukentėjęs asmuo, kuriam reikia jau greitos medicininės pagalbos automobilio, paguldžius galima jį saugiai ir nepakenkiant jam davežti iki mašinos. Įsigijom naują smėlio valymo mašiną, labiau pritaikytą, kadangi mūsų smiltinės pusėje tai yra ten lygus smėlis, o čia vat, ypač Girulių ruožė yra akmenuota labiau, tai vat, jinai tos akmeniukus jau prasijoja ir mums yra jau paprasčiau valyti paplūdimį, paliekant tos akmenėlius vietoje, tik surinkant smulkės šiukšlėlės. Nu, esam pasiruošę ir visus kviečiame apsilankyti pajūrį ir mėgautis mūsų vasarą. Tikėsimės bus šiais metais tokia nelietuviška, gal labiau šiltesnė negu anais metais.
0: O šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Antradienį debesuota su pragiedruliais, nelis, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 šilumos. Dabar apie 19-20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda apie 12. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Mūsų eteryje kyla bangos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: Taip, aš visiškai rimtai norėčiau tokių marškinėlių.
1: Nu taip, aš sakau, vėliau matėjai kokie dovana. Marškinėliai su užrašu tėtis ir tautiniais ornamentais. Eini ir visi žino, kad tu tėtis. Taip. Eini iškėlęs galvą ir sakai, vaikai padovanojo.
2: Taip.
1: O dar, žinai, o dar skambutis iš radijos stoties Lalūna su pasveikinimu, tai irgi, man atrodo, prie dovano, žinai, dar irgi tokį pliusiuką uždeda.
0: Taip.
1: Taigi,
0: man, pavyzdžiui, šį tėčio dieną įspūdinga laukia.
1: Taip, nes, tavęs pirmoji.
0: Nes manęs laukia pirmoji tėčio diena.
1: Geras.
0: Tu nerealiai, žinai.
1: Aha, tikrai, nu toks.
0: Negaliu dar suvokti šitą
1: svarbus
0: dalyką.
1: Akcentas, taip. Nu, žinai, čia yra tas momentas pirmoji, bet realiai tu supranti, kad nu, ne vaikas tave sveikina.
0: O jo.
1: Nu, nes jam dar kaip ir dzin.
0: O jo.
1: Bet paskui ateis tas metas, kai jau tau, nu, jau iš savo širdies parneš ten, žinai, ką nors.
0: Gerai, dabar žinia.
1: Aha.
0: Aš nežinau, aš galbūt dabar tapsiu nemėgstamu tokiu vedėju, bet aš, žinok, vat, žvagulis buvo kažkada pasakęs, nu, aš dabar pasakysiu.
1: Na, pasakyk.
0: Supranti, yra momentas, kai tave sveikina, ne, tavars, nes, nu, vaikas tam pas negali toliau. Mhm. Bet tu paskui žengi į tą amžių, kada vaikas priklyjuoja makaronų tau ant lapo, uždeda guašą, ir tu turi apsimest, kad tau patinka.
1: Bet tau patiks vėliau. Tu neapsimetinėsi.
0: Nu netikiu.
1: Pamatysi.
0: Nu netikiu.
1: Tu pamatysi.
0: Nu netikiu.
1: Nu tau patiks. Nu.
0: Aik tu savo kaip nerealį makaronų su guašu.
1: Nu taip.
0: Wow.
1: Bet čia bus tavo
0: įspūdinga.
1: Čia bus tavo makaronas, kuris tau tų makaronų ir privaitys.
0: Man būtų pats geriausias, tada pati geriausia būtų dovana, kai atbėgtų ir tai ir apkabintų, sakyt, tėtis su tėvu, aš tave myliu.
1: Nu taip, bet žinok, ten būna darželiai, mokyklos, auklėtojos, mokytojos. Labai stengiasi, kad vaikas kažką parneštų namo ir padovanotų. Nu, tu paminėk mano žodį.
0: Gerai,
1: tu
0: pamatysi. Aš prisiminsiu, nes aš galvoju, kad ateina tas amžius, kada tu turi feikinti, kad tau patinka.
1: Ne, baigtų. Nu, su vaikais niekada nefeikini, todėl, kad tu juos besąlygiškai myli.
0: Nu, tai taip, dėl to, kad myli ir feikini.
1: Nu, tai tu ir viskas tada, žinai, ir ta dovana tau patinka, nes, nu, mažutis, dar nelabai ten moka ten tą rašiklį nulaikyti, o jau tau parašys tėtis. Nu, pamatysi, kaip tau bus faino.
0: Aš žinok, nu, ne.
1: Gerai,
0: žinai, yra vyru ir moterų pasaulis. Aš esu iš vyru pasaulio.
1: Apie tėčio dieną mes kalbame radio eteryje ir turime tikrai puikių dovanų, kaip jau girdėjote, marškinėliai su užrašu tėtis ir tautiniais ornamentais ir linkėjimai nuo radio stoties Lalūna.
0: Taip.
1: Viskas, ką jums reikia padaryti dabar, užsukti į Lalūnos interneto svetainę laluna.lt, parašyti savo tėčio vardą ir jo telefono numerį. Viskas. Dar parašykite, kas sveikina. Jeigu tų vaikų yra daugiau nei jūs vienas ar nei jūs viena, ir mes tikrai džiaugsmingai padarysime šitą fainą darbą, pasveikinsime jūsų tėtį su artėjančia tėčio diena.
0: Beje, kas pristato akciją?
1: Akcija pristato Spilgutė.
0: Labai mielas pavadinimas.
1: Taip.
0: Spilgutė iš Darbėnų, kur darbingiausi Lietuvos žmonės renkasi. Tai Spilgutė yra Darbėnuose, ten galima pamatyti ir pajusti tikrą tekstilės istorijos ir svetingumo dvasę.
1: Taip, tai žinokite, kad visai netrukus mes papasakosime ir daugiau apie Spilgutę, kurioje beje yra sukaupta kolekcija kaklaraiščių ir jų ten yra daugiau nei 25 tūkstančiai. Bet apie visą tai jau netrukus, kol kas mes laukiame jūsų žinučių, tėčio vardas, telefono numeris ir kas perduoda linkėjimus.
3: Studijoje Vaida ir Vilius.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia šešios dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Estetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė

0: Kokie gražus laiškai, kokie gražus laiškai. Ui, ačiū jums visiems labai. Tikrai primenam, kad šis artėjantis sekmadienis bus birželio 7-oji, pirmas birželio sekmadienis, tėčio diena.
1: Nu, mamų diena panašu, kad yra labiau ažiotažą keliantis dalykas.
2: O, nesakyk, pažiūrėk, kiek žinučio.
1: Ir tėčiai, viskas gerai, nesakau, kad ne, bet nu...
0: Nu, vėliau.
1: Bet sutinkė.
0: Nu, mama yra mama, nu.
1: Mama yra mama.
0: Nu. Nu, tėtis yra tėtis.
1: Tėtis yra pramogos ir žaidimas.
0: Aš sakau, mama yra nuo žodžio amamam, nes mama maitina, o tėtis nuo žodžio atenės, jis visada išeina.
1: Nu, jis išeina jau.
0: Gerai, kad grįžta, kai kurie išeina ir nebegrįžta.
1: Būna ir tokių. Skambinam tėčiui, tėtis yra vardu Artūras.
0: Aha.
1: Sako, linkiu, kad gyvenime kaip
0: tai
1: tikrai
0: teko. Nu, neskaitik, nu, tai tėčiui Artūrui ir perskaitysim, kam jau čia.
1: Gerai, neskaitau jau, Jėzu.
0: Nu, taigi jau reikės pasakyti.
1: Šiaip tėvo diena ar tai aš čia vadovauju. Kokios diena jau buvo?
3: Alio.
0: O, laba diena.
3: Laba diena.
0: Ieško Artūro?
3: Biški yra pabėgęs.
0: Oi, kaip negerai. Oi, kaip negerai.
1: Nu, jūs pagaut galit jį?
3: Prašau, tuoj palaukit biški.
1: Šaukit ant jo dabar.
0: Nu, ne ant jo.
1: Šaukit ant jo.
0: Jį.
1: Šaukit ant jo.
0: Vieskit, nu, ant jo
1: ant
0: negalima.
1: Ant jo šaukit.
0: Nu,
1: šaukit leidžiu.
0: Ne.
1: Šaukit, ko tu vaikštai?
0: Artūrai, laba diena.
3: Labą dieną.
0: O, kaip malonu, kad pagavo, įtariu, kad žmona atsiliepė į jūsų skambutį, ne?
3: Taip.
1: Ar asmeninė sekretorė turit?
3: Ne,
0: žmona. Nu, žmona yra asmeninė sekretorė, viskas viename. Artūrai, mes skambinam jums iš radijo stoties Lalūna, Vaida ir Vilius prie mikrofonų.
1: Dabar, žinokit, taip sėdim, pasakojam eteryje, kad brangus vaikai užregistruokit savo tėčius, jiems turime dovanų. Ir žinokit, į tą mūsų pranešimą suskubo Andriukas mažutis ir sako, linkiu, kad gyvenime kiptų ne tik lydekos, bet ir laimės, sveikata ir gera nuotaika. Jūs nori pasveikinti su artėjančia tėvo diena, žvejį sūnus Andrius.
4: Ačiū jam ir jų.
0: Klausykite, Artūrai, o Andriu, jūs išmokėt žvejoti, ar jis jau ten tą žvejybos kablį kažkur kitur pagavo?
4: Ne, mes taip išmokam, išmokinau aš jį ir kitą sūną irgi.
0: Geras, o tai reiškia, jūs ir pat žvejojat?
4: Taip.
0: Nu tai, Artūrai, ir jums tada nei žvino, nei uodegos, ir jūsų Andriui, ir jūsų Andriukas apkabina, sveikina su artėjančia tėčio diena, o mes, kaip radijo stotis Lalūna, dar norim pridėti dovanų, jeigu neprieštarausit.
4: Ne, su dovanom neprieštarauju.
0: Mažos dovanėlės stiprina draugystę, tai žinokite, kad jums mes norim padovanoti marškinėlius su užrašu tėtis.
1: Ir tautiniais ornamentais dar.
0: Ir tautiniais ornamentais.
1: Okay.
0: Tai jeigu nepadėsite telefono, mes tuoj papasakosime, kaip jūs tą dovaną galėsite atsiimti. Sutarėm?
4: Sutarėm.
0: Gerai.
1: Joks gerai.
0: Gražios tėčio dienos, o mes dėkojame už šią akciją Spilgutei, kuri yra įsikūrusi Darbėnuose. Spilgutė Darbėnuose kviečia atrasti išskirtinę vietą, kur susitinka tekstilės paveldas. Skonis ir kūryba. Čia veikia didžiausias kaklaraiščių muziejus Lietuvoje, kuriame sukaupta net apie 25 tūkstančiai kaklaraiščių tokia kolekcija. Tai yra vienintelė tokia vieta Lietuvoje, kurioje galima išvysti ne tik įspūdingą kaklaraiščių ekspoziciją, bet ir net 7 Lietuvos rekordus.
1: Lankytojai čia gali susipažinti su senąja Lietuvos tekstilės istorija, tautinėmis juostomis, lovatiesėmis, rankšluosčiais, klumpėmis, antpiršiais ir kitomis ir skirtinėmis kolekcijomis kauptomis daugelį metų. Po apsilankymo muziejuje svečiai kviečiami užsukti į jaukią kabinukę Spilgutė, kurioje gaminami lietuviški patiekalai, šalia esančioje tekstilės erdvėje siuvami įvairūs namų tekstilės gaminiai, patalinė, siuvinėti ir individualūs tekstilės dirbiniai.
0: Daugiau informacijos apie Spilgutę galite rasti tiesiog internete, paieškoje įvedę žodį Spilgutė. Gražus pavadinimas.

0: Skuodas.
1: Skuodas, jaukumu, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis kraštas. Ir miestas, kuris kviečia didžiausią rajono šventę Birželio 5-7 dienomis šį savaitgalį, tai šventė visiems, o savo įdomią veiklą ten ras kiekvienas.
2: Galvoju, tu sakai Skuodas, reikia sakyti Skauds.
1: Skauds.
2: Juk ten gyvenantys žmonės apie save taip
1: Skaudiškė.
2: Sako, išskaudomės, ne?
1: Skaudiškė.
2: Tai žinokite, kad Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė, mažųjų lauks, edukaciniai užsiemimai, žaidimai ir daugybės smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika, kur Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis didysis koncertas.
1: Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupė ir patekės Saulelė, Richard Saulė, čia pasirodys su grupė. Queen muzikos šou pasirodymas, čia bus iš Latvijos, svečiai šokiai bei lazerių šou.
2: Kviečiame susitikti Skuode mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.

0: reklama.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurokos.
2: Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Žvelkime į orų, sinoptikai sako, kad šis pirmadienis tikrai labai gražus, iki pat vakaro švies saulė, oro temperatūra iki 21 laipsnio šilumos, antradienį orai turėtų išlikti panašus.
1: Nu taip, antradienį ne ką blogiau, Klaipėdoje bus debesuotos pragiedrulis, bet be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra nakties metu 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.
2: Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: SNMS gine. Mes kažkada kalbėjome apie šį atlikėją, kad aplink jį apsiviniojusi gyvatė ir kad ruošia Rokas Jan albumą. Ruošia ir paruošia.
1: Ir išleido. Ir žinokite tą albumą, kur čia traškinė.
0: Nu, žinok, man nusviro mikrofonas, ar aš galvoju, arba galvą lenksiu, arba mikrofoną kelsiu.
1: Ne, jau nedaug dieve galvą reikia palenkti, ne?
0: Ne, aš ne tą mokslas baigiau.
1: Gerai, tai apie Roką Jan, tai žinokit, kad jis išleido tą albumą, kuris buvo labai apkalbėtas, bent jau jo viršelis radio eteryje. Ir Vilius perklausė visą albumą.
0: Perklausiau visą.
1: Atrinko pačias geriausias dainas.
0: Albumas jau vadinasi Akis. Tai aš turėjau albumą ir perklausyti, ir peržiūrėti.
1: Ir, nu ką, mes atrinkome pačias geriausias dainas ir sutikom, kad viena iš tų dainų, nu, tokia pakankamai stipri.
0: Mūsų akim stipriausia. Šiaip, žinai, reikėtų pasižiūrėti Spotify platformoje, kiek perklausų yra čia. Nes šiaip, žinok, tos dainos, kurios man patiko, jos nebuvo iš tų su daugiausiai perklausų.
1: Nu, žinok, jau kai kurias dainas mes iš to albumo grojam.
0: Nu jo, kai kurias grojam, ne, nematau dabar čia. Nesvarbu, žodžiu.
1: Pakalbintas Rokas Jan beje apie tris dalykus, be kurių negalėtų gyventi savo gyvenime, sako, kad tai yra, nu, aišku, muzika, artimi žmonės ir kava.
0: Okay, žinai, šventa trejybė jo gyvenime. Ruošiasi jis ir koncertiniam turui, kur pristatinės savo albumą arenose, tai palinkėsime Rokučiui sėkmės ir paleisime kulką į eterį.
1: Paleisim. Gera daina, paklausykit, pagarsinkit savo radio imtuvus. Lalūnoje tai premjera.

0: Tai paklausom, įvertinam ir jai patinka, žinokit, kad dar nekartą šitą dainą skambės mūsų eteryje.
1: Lietuviais esame mes.

0: mieste per 70 abiturientų neatvyko į svarbiausią egzaminą. Kroatija siekia pažaboti girtus turistus. Lagūnose atėjo 15 valandos žinios. Laikant svarbų egzaminą, policija šį rytą gavo 10 pranešimų apie grasinimus Lietuvos mokykloms. Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus atstovės Nijolės Tolvaišienės, egzaminų laikyti neatvyko 72 abiturientai.
1: Šiandien buvo kibernetinė ataka ir visos Lietuvos mokyklos gavo pranešimą apie užminuotas mokyklas. Valstybinių brandos egzaminų sesijos nenutraukėm, bet apie kiekvieną pranešimą yra informuojama policija. Ne, nereikėjo nieko evakuoti, visi sėkmingai baigė egzaminus, tie pranešimai buvo melagingi. Džiaugiamės, kad Nacionalinė švietimo agentūra greitai reagavo, kreipėmės aišku į pareigūnus, tikrai džiaugiamės, kad viskas įvyko gerai, nors streso turėjom tikrai visi. Klaipėdos mieste turėjo laikyti 2265 abiturientai, iš viso netvyko 72 ir 3 buvo neprileisti. Tie, kurie neapteigiamais pažymiais nebaigė mokyklos. Turim vieną rekordą šiais metais, netvyko 21 abiturientas laikyti egzaminą, yra pašalintų ir didelė dalis netvyko, tai yra suaugusi mokyklos abiturientai. Nenormalu, bet taip kartais nutinka. Tai jie suaugę, žinot, nusprendžia neteiti, galbūt nebenori brandos atestato, galbūt nesijaučia pakankamai pasirengę. Buvo pašalinti kandidatai 2 iš egzaminų centrų už neleistinų priemonių naudojimą. Vienas kandidatas naudojasi telefonu, o kitas naudojasi paruoštuku už pašalinimą. Tik kitais metais galės laikyti egzaminą. Tie, kurie neatvyksta, jie laiko pakartotinėje sesijoje. Tai nuo birželio 22 dienos iki liepos 16 dienos yra pakartotinė sesija. Ir tie, kurie neatvyksta dėl nepateisintos priežasties, perlaikyti negalės.
0: Policija prašo pagalbos nustatant įvykio liudininkus, kai šeštadienio popietę žuvo dviračių taku Nida Smiltinė 23 km elektrinio dviračių važiavęs ir į medį atsitrenkęs vyras. Susisiekti per 112. Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai pastarąją savaitę per priemonės didžiausią dėmesį skiria vairuotojų nesustojimui prieš pėsčiųjų perėją ir dviračių elektrinių mopedų vairuotojų kontrolei. Užfiksuotas vienas neblaivus vairuotojas, 70 nepraleidusių pėsčiųjų ir 59 mikrojudėtojai važiavę nedėvėdami šalmų. Dar 6 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje visą vasarą tradiciškai draudžiamas dviračių, velomobilių ir elektrinių paspirtukų eismas. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą. Raginama naudotis dviračių takais, o ribojimo eismo zonoje esančias vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba transporto priemonę vesti šalia. Kroatijoje pritarta įstatymui leidžiančiam savivaldai riboti naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse. Tuo siekiama pažaboti girtus turistus siautėjančius populiariuose turizmo vietovėse. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams. Prasidėjus vasarai Lalūnas pakalbinti žmonės tikisi šiltesnio oro, aplankyti užsienį. Kitiems pakanka ir Lietuvos grožybių.
2: Vasaros žinia.
3: Tikiuosi šiltesnio oro, prie jūros pasideginti, atsipalaiduoti nuo mokslo. Tikriausiai dirbti vasarą, dar siunčiu tos visus motivacinius laiškus. Faina, turėsiu patirties ateičiai. Planuoju į Londoną su mama kartu. Trumpam savaitėj pasivaikščioti aplink miestą.
4: Aišku, malonu yra, kai yra vasara, kai yra ateina ir yra šilta, gali prie jūros pabuvoti. Bet tragedijos iš to nematau, kad vėluoja vasara. Nu, vasarimas yra. Pagrindą aš sodą turiu. Ten pasidarbuosim, pailsėsim sodą. Nu, jau ne tas amžius, nu ką, jau nebėra tos nutais, kaip anksčiau, kad keliaudavom kiekvienais metais.
5: Nu, kiekvienas žmogus laukia vasaros. Taip, laukiu. Nu, taip norisi, nu, kur nors taip, pakelti sparnus, nors į Lietuvą. Nu, užsienio, nežinau, purtaus. Man traukia Lietuvos miestai. Palanga, Nida, Juodkrantė, Šilutė ten, aplinkui. Man Lietuvos užtenka pilnai.
0: Artimiausia para Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 šilumos. Dabar apie 19-20. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda apie 12. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 15 valandų netrukus 5 minutės.

Tuo netrukus 12 minučių po 15 valandos ir labas, mili brangūs bičiuliai. Pagaliau ir aš galiu eteryje pasakyti su oficialia vasaros pradžia. Šiandien yra birželio pirmoji diena. Šilta, vasariška ir ateinančias 4 valandas būsiu kartu su jumis. Šiek tiek be abejo keičiasi ir programa, kadangi vasara, tai ir prizai, ir visa informacija bus be abejo susijusi su šiltais orais, su vasara. Tai džiaugiuosi, kad esate kartu su Lalūnos banga. Labai fainas metas, aš dar važiuojant į Lalūną galvoju, aš esu vienintelis toksai, kuris nenusiplauna automobilio ir laukiu lietaus, kada jis pradės lyti ir kad aš išvengčiau tam tikrų išlaidų, nes mano automobilis jau toks buvo apdulkėjęs, kad galvoju, arba man tenka važiuoti jau į plovyklą, arba laukiu to lietaus. Ir man atrodo, vakar ar kada šiek tiek palašnojo, tai dabar atrodo kaip tiesiog švarių automobilių keleivis. Tai labai džiaugiuosi, kad ir lietučio mes turime ir saulės, ir to šilumos. Be abejo, sinoptikai kalba apie antradienį, kad bus debesuota su pragiedruliais. Be lietaus, tai jeigu jūsų automobilis šiuo metu yra murzinas ir prašosi nuplautas, reikėtų tai padaryti. Beje, kalbant apie oro temperatūrą, tikrai pagaliau galiu pasidžiaugti, kad nakties metu bus nuo 13 iki 15, o dienos metu rytoj bus 21 laipsnis šilumos. Yra metas, kada tikrai pats metas nuvažiuoti į Klaipėdos pajūrį, į paplūdimį, jau galima degintis, net nebejoju, kad tai kai kurie darė ir pavasario metu, nors buvo ir ganėtinai vėsu, bet tikrai mes turim tokių vasaros, net ne vasaros, saulės gerbėjų, tik pasirodžius saulėj, nesvarbu, kokia oro temperatūra, kad būtų ir 13 ar 14, vis tiek žmonės ant saulės yra, deginasi ir labai rudi, ir tie, kurie balti, labai pavydi to ir sako, kur tu įdegi, kur tu čia lankaisi. Mūsų gerbiamoji saulelė padaro mus gražius, tai aš tikiuosi, kad čia vasarą to saulės mes turėsime labai daug. Keliaujant prie darbo kalendoriaus, matau, kad šią valandą turėsiu netgi ir du žaidimus. Po 16 valandos, kaip ir niekas nesikeičia, Radio Alija žaidimas Salsa Duo, dovanos jums prizus. Na, o po 17 valandos ir Durų Alėja žaidimas. Žodžiu, reikalų yra, prizai yra paruošti, belieka jums garsinti radijo imtuvus ir būti kartu su Lalūnos banga. Beje, turiu irgi galimybę ir privilegiją, kadangi startavau oficialioje vasaroje jau laidoje ant bangos. Mes turim dainą Lalūnos, tai aš kviečiu irgi jos paklausyti, kartu ir padainuoti. Lalūnos daina tokia kaip vasara, pradėkim sezoną, jis nusimato tikrai šiltas, o kad būtų dar linksmiau, Lalūna šalia jūsų visada.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole. O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentu ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek sau pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų apie savo santykių, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, ji padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
0: Lukas Graham, Second Chance.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kaip smagu girdėti, iššaukinys netgi vasaros orai Klaipėdoje. Taip, vasariški orai, šiuo metu už studijos lango visgi net termometro stulpelis rodo apie 21 laipsnį šilumos. O sinoptikai apie antradienį kalba, kad Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties bus silpnas. Temperatūra naktį nuo 13 iki 15, o dienos metu apie 21 laipsnį šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Muzikinė kelionė.
1: Kągi, šį žaidimą muzikinė kelionė pristato ir prizą įsteigia namų ir laisvalakio technikos parduotuvė Krinona. Krinonoje rasite platų asortimentą virtuvės prietaisų ir prietaisų namų švarai. Beje, Krinona parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje ir prekybos centre Molas, o taip pat ir internete krinona.lt. Šiandienos prizas, ką jūs galite laimėti šiame žaidime, tai yra kelioninė kuprinė Vyster, tai yra stilinga, drėgmiai atspari ir itin talpi kelioninė Vyster kuprinė su integruota USB jungtimi, kuri puikiai pasitarnaus tiek aktyvioms vasaros išvykoms, tiek kaip patogus rankinis bagažas skrendant lėktuvu. O šiame žaidime nuskambės to netrukus dvi atlikėjo dainos. Būtent tų dainų ištraukos jums reikės tiesiog pasakyti, iš kokios šalies yra tas atlikėjas. Kokioje šalyje jis yra gimęs? Atlikėja, kurį parinkau šiandien, tikrai nebus labai sudėtinga. Aišku, jūs norite visų pirma išgirsti tos du muzikinius kūrinius, kad galėtumėt greitai nukeliauti į interneto platybės, bet gal padarom taip, kad visų pirma gal sulaukim skambučių ir aš pažadu, nebus tikrai sudėtinga. Tai yra atlikėjas, kuris kaitina merginų kraują, yra pasirodęs ant scenos ne su vienu žymiu atlikėju ar atlikėja. Beje, merginos dažnai sako, kad šis atlikėjas yra labai gražus. Tai nėra lietuvių atlikėjas, yra iš užsienio ir jums reikės pasakyti, iš kokios šalies jis yra. Gerai, atlikėjo vardo ir pavardės nesakysiu. Paklausom to atlikėjo du muzikinius kūrinius, tiksliau jų ištraukas.

0: Tokia yra pirmoji daina, o antroji. O jau skambučiai, kad pasipylė. Klausykite. Man atrodo, būtų užtekę net ir pirmosios dainos. Laba diena.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
1: Vita.
0: Sakykit, esat šio atlikėjo gerbėjo?
1: Galim ir taip sakyti.
0: O jūs žinot, kas čia dainavo?
1: Iglesijas.
0: Iglesijas, Enrique. Nu tai dabar belieka pasakyti...
1: Ispanija.
0: Ispanas, taip, iš Ispanijos sostinės Madrido yra kilęs šis atlikėjas. Ir tai yra visiškai teisingas atsakymas, todėl jums šiandien atitenka kelioninė kuprinė Beaster, kurią įsteigė Krinona. Tai sveikinimai didžiausiai jums, sakykit, buvo sunku.
1: Nebuvo.
0: Labai lengva. Tai taip mes pradėsime vasarą, sveikinimą dar kartelį jums ir aš paprašysiu nepadėti telefono ragelio, kadangi papasakosiu, kaip prizas pasieks jūs. Nuo šią vasarą visur riedėkite Beaster elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beaster. Bičiulis smagioms kelionėms. Krinonos parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas bei internete krinona.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo taš.

0: Na dabar kvietimas sužaisti žaidime radio lenktynės, kas mėgstate tikrai greitį. Ne patys galbūt Klaipėdos keliuose, bet mėgstate pasižiūrėti į automobilius, kaip jie greitai važiuoja, pasikrauti gerų emocijų ir galbūt tas adrenalinas užplūstantis jūs. Du kvietimai dviem asmenims paruošti čia į FIA Europos autokroso ir cross car čempionato etapą, kuris vyks birželio 6-7 dienomis Vilkyčių automobilių sporto komplekse. Ką jums reikės dabar padaryti, tai pasiruošti mobilų telefoną savo rankose, surinkti studijos telefono numerį 390 800. Ir kuris pirmasis paskambins čia po šaukinio, kadangi aš suskaičiuosiu nuo 3-1, nuskambės šaukinys, ir kuris pirmasis iš jūsų prisiskambins, tas ir laimėsite radio lenktynėse. Viskas labai paprasta ir lengva. Tai aš tikiuosi, kad jūsų mobilieji telefonai jau yra paruošti. Aš esu pasiruošęs skaičiavimui. Taigi 3, 2, 1, startas.
1: Radio.
2: Radio.
1: Lenktynės.
0: Ir finišo tiesėje kerta.
3: Arnoldas.
0: Arnoldai, sveikinimai didžiausi. Jūs esate radio lenktynių nugalėtojas. Prašom lipti ant aukščiausios pakilos ir medalis jums kabinamas ant kaklo. Beje, mėgstat greitį, sakykite, Arnoldai.
3: Nu, proto ribose.
0: Proto ribose. Yra tekę būti Vilkyčių autosporto komplekse?
3: Ne, bet tikrai norėčiau.
0: O, tai bus pirmas kartas. Tikrai galėsit pasisemti ir to adrenalino, ir tikrai ten greičio, tikrai pamatysite. Tai sveikinimai jums didžiausiai, kadangi jums kvietimas dviem asmenims. Ką vesitės kartu?
3: Greičiausiai žmona.
0: O, tai ir mini pasimatymas bus, klausykite, Arnoldai, šaunuolis. Gerai, nepadėkite dar telefoną ragelio, aš papasakosiu, kaip kvietimai pasieks jūsų rankas. Na, o dar kartelį, birželio 6-7 dienomis Vilkyčių automobilių sporto komplekse bus surengtas FIA Europos autokroso ir cross car čempionato etapui. Šeštadienį pradžia nuo 8:30 ryte iki 8:00 vakaro vyks šventinė programa ir žiūrovai nusipirkę šeštadienio biletą galės nemokamai joje dalyvauti. Nuo sekmadienį varžybos prasidės 8:00 ryte, 13:00 varžybų atidarymas, kuriame pasirodys Kauno Euroklubo akrobatinės grupės Anbo Show. O jeigu norite daugiau bilietų įsigyti, juos platina biletai.lt.
1: Reklama.
2: Radio.
1: Radio.

0: Radio Alias.
1: Na ir ką, žaidimas Radio Alias, kuriame Salsa Dobistro šiandien yra paruošę padovanoti Salsa Vrapą. Tai yra labai skanus reikalas, be abejo, nu, negalėčiau sakyti, kad naujiena, nes ganėtinai ilgą laiką jau Salsa Vrapas yra. Beje, penktadienį mes dovanosime Nachos troškučių užkandį ir jeigu paklaustumėte, kas sudaro Salsa Vrapą, tai yra tortilija, vištiena medaus ir garstyčių padaže, Nachos troškučiai, feta ir čederio sūriai, iceberg saloto, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas. Labai geras dalykas, kuris nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingų skonių. Kviečiu dalyvauti šiame žaidime, beje, Salsa primena, kad jie siūlo ir dienos pietus. Dienos sriuba plus bet koks pasirinktas sumuštinis, taip pat gali būti sriubytė plus legenda tapę grūzinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karštu rūkimo šoninės grėžinėliais, bei barbekiu šonkauliai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Ir svarbu paminėti ir tai, kad Salsa Duo dienos pietų galima gauti tiek dienos, tiek ir nakties metu. Tai yra didžiulis ir skirtinumas. Pavyzdžiui, vėlai vakare, kada niekur nebeįmanoma nusipirkti maisto, o jūs esat alkani. Tai belieka užsukti į Salsa Duo Bistro ir mėgauti skaniu maisto. Dabar pirmoji žaidimo Radio Alias dalis ir aš sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Daivaras.
1: Daivarai, nu tai su vasara jūs.
2: Jumis taip pat.
1: Dėkui, dėkui. Maudytis jūrai kokiai?
2: Dar ne, dar šiek per šaltas vanduo.
1: Nu Daivarai, baikit, nu kur jau šaltas vanduo? Jums.
2: Nors pingvinams šaltas nebūna.
1: Teisingai. Daivarai, kada tada planuojate atidaryti tą maudymosi sezoną, ką?
2: Kada jau bent jau sušils iki plus 17.
1: Nu, supratau.
2: Vanduo.
1: Gerai, Daivarai. Esat pirmasis prisiskambinęs, galit pasirinkti, kuris klausimų blokas. Pirmasis arba antrasis?
2: Pirmasis, tebūnė.
1: Pirmasis. Gerai, palinkėsiu didžiausios sėkmės, Daivarai. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Šaltas, saldus desertas.
2: Kitas.
1: Laikinas būstas stovyklaujant.
2: Palapinė.
1: Audiklas gaudyt vėją prie laivo ten.
2: Parašiutas.
1: Ne, prie laivo.
2: Prie būrė.
1: Taip, vasaros saulėgrįžos šventė.
2: Joninės.
1: Taip, žmogus prižiūrintis besimaudinčių į saugumą.
2: Gelbėtojas.
1: Nu ir šaltas saldus desertas, būna įvairiausiai grėtininiai.
2: Ledai,
1: Taip, Daivarai, aišku, kad ledai. Kai jau pasakėte, einam prie kito, truputėlį išgazdinat. Galvoju, nejaugi mes čia ir suklysim.
2: Pasimečiau tiesiog.
1: Nieko, viskas yra gerai, svarbiausia, mes sugrįžom prie šio klausimo ir atsakėm į visus 5. Laikas užfiksuotas, klausimas, ar jie atskleidžiam ar paliekam paslapti?
2: Palaukim antro.
1: Antro dalyvio?
2: Taip, be abejo.
1: Daivarai, mėgstat intrigą, matau.
2: O tai negalvoj.
1: Gerai.
2: Nebūčiau klaipėdėti.
1: Gerai, Daivarai, ačiū labai už pirmą žaidimo dalį. Gerą nuotaiką. Klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O tai sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Saklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Gerai, grįžtam su antraja Radio Alias žaidimo dalimi. Priminsiu, žaidžiame dėl Salsa Wrapo. Tai yra tortilio suktinukas, kuris tikrai nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius. Pirmoje dalyje mes turėjome Daivarą, kuris atsakė visus 5 užduotus klausimus. Laiką mes palikome paslaptyje, kad būtų šiokia tokia intriga. O dabar antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju žaidėju arba žaidėja. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino? Okay, vienas prašymas dabar, kad išjungtumėt garsiakalbį, pritildytumėt radio imtuvą ir galbūt pavyktų mobilųjį telefoną pridėti prie ausies. Taip aš geriau girdėsiu.
1: Gerai.
0: O, kitas reikalas. Kuo jūs vardu?
1: Rita.
0: Rita. Dabar kitas reikalas ir vardą išgirdau. Rita, kaip jūsų vasaros
1: Taip.
0: Pradžia?
1: Oi, labai gerai. Šilta, gera, smagu.
0: Deginat jūs jau šią vasarą?
1: Ne, kad jau planuojam.
0: Super, labai gerai. Rita, esate antroji žaidėja, aš palinkėsiu didžiausios sėkmės. Pasiruošus?
1: Taip.
0: Gerai. 3, 2, 1, startas. Jūrų organizmas formuojantis rifus šiltose vandenyse.
1: Kaip sakot?
0: Jūrų organizmas formuojantis rifus šiltose vandenyse.
1: Koralas.
0: Bokštas rodantis kelią laivams.
1: Švyturys.
0: Skysčių trūkumas organizme.
1: Dehidratacija.
0: Indas išlaikantis gėrimų temperatūrą.
1: Termosas.
0: Ir mediena laužui kurti?
1: Anglis.
0: Ne,
1: Malkos.
0: Taip, taip, taip, taip, taip, taip. Malkos, malkos. Gerai, tas su to koralu ten, su to klausimu.
1: Taip.
0: Užtrukom, sudeginom sekundžių šiek tiek. Ir jūsų laikas Rita bei Daivaro skiria 8/10. Daivaro laikas buvo 27.2. Rita, jūsų laikas yra lygiai 28 sekundės, tai per 80-asias tenka šiandien nusileisti Daivarui. Ir tas pirmasis klausimas, man atrodo, ir sudegino tas labai svarbias sekundės, bet Rita, tikrai nenusiminkite, aš lauksiu jūsų skambučio rytoj ir galbūt rytoj pavyks prisiskambinti ir dalyvauti žaidime Radio Alias. Tam kartui tiek, padėkosiu jums ir palinkėsiu gražaus vakaro. Ačiū labai už žaidimą, o Daivarai, aš net nebejoju, kad jūs dabar besiklausantis radijos stoties, džiūgaujat, krikštaujat ir sako, pagaliau, bent jau vasarą mes pradėsime su prizais ir ne bet kokiais, o Salsa Wrapo. Beje, Salsa Duo yra ta vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeimyna. Taip pat primenu, kad Salsa Duo mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa Duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81. Na, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
2: Reklama.
3: Radio

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje. Reklama eta laluna.lt.
6: Jūra. Geriausios

0: Vairuok su šypsena.
1: Oficialiai darbo pabaiga jau yra, na, aišku, dar 15 minučių, bet ką ten, viena kita minutėlė, tikrai galite anksčiau išeiti iš darbo, visgi dar ir pirmadienis, pirmoji vasaros diena, bet iš kelių, kiek matau, tai tikrai daugelis jau yra jūsų ten, nes Klaipėdoje nemažai spuščių, tai pradėsiu galbūt nuo Jakų žiedo, nes Jakų žiede, kas važiuosite Tilžės gatve, Vilniaus plentu ir nuo Rimkų, matau, kad yra spūstis, o Palangos plentu judantiems Jakų žiedo link yra intensyvesnis eismas. Beje, matau, kad kas važiuojate nuo Vilniaus ir Kauno pusės į Klaipėdą, tai ten prie degalinės tokios vienos yra gerbiamas trikojas, kuris laukia jūsų, kada praskriesit skubėdami iš Vilniaus ar Kauno pusės į Klaipėdą. Tas ruožas toksai ganėtinai pavojingas yra, nes reikia sumažinti ten greitį, o kai kurie jūsų to galbūt ne visada tai padarot. Toliau žvelgiu į Lipkių gatvę, tai Lipkių gatvėje kaip ir nieko blogo nematyti. Tada matau, kad Banginio žiedo linkas judėsite Šilutės plentu, išsukus tik iš Kauno gatvės į dešinę pusę, reikės jau atsidurti spūstyje ir palinkėsiu didžiausios kantrybės tiems, kas jau esate ten. Dubysos gatve važiuojantiems Šilutės plento link reikės irgi palūkėti ir paprašyti, kad jūs įleistų į Šilutės plentą, nes Dubysos gatvėje irgi matau intensyvesnis eismas yra. Matau dar policijos pareigūnai Baltijos prospekte yra nuo Minijos gatvės judantiems Baltijos žiedo link. Nežinau, ką jie ten daro, bet žiūrėkit, nepakliūkit. Tada žiūrėkim į šiaurinę miesto dalį. Nors dar matau, Šilutės plentu, kas važiuosite link mokyklos gatvės, irgi intensyvesnis eismas yra. Ir kas suksite Tilžės gatve, važiuoti link pervažos, tai ten irgi nepavydėtina situacija, labai daug automobilių. Jeigu yra galimybė pasirinkti kitą kelio maršrutą, būtinai tai padarykite. O šiaurinė miesto dalyje, tai aišku, visada norisi pakalbėti apie Liepų gatvę, kuri bent jau šiandien ir šiuo metu nėra labai sudėtinga. Aišku, pažymima, kad yra intensyvesnis eismas važiuojant link Klaipėdos rajono pusės, tačiau raudonos kažkokios tai juostos kol kas nėra, bet vat judantiems į Klaipėdos pusę, prie prekybos centro ir susikirtimu su Šiaurės prospektu, matau, kad ten spūstis jau yra ir ji yra nemaža. Dar matau, kad Simono Daukanto gatvėje važiuojantiems link Herkaus Manto gatvės iki pasankryžos yra irgi intensyvus eismas. Šiaurės prospekte tame pačiame irgi iki sankryžos važiuojant su Kretingos gatvės susikirtimas, kur yra, tai irgi yra spūstis. O daugiau šiaurinėje miesto dalyje, žinokit, kaip ir nieko blogo aš nematau. Taip pat palinkėsiu visiems gero kelio namo. Aš jau atsisveikinsiu laidoje ant bangos, žinoma, po 17 valandos sveikinsiu laidoje Ko širdelė geidžia, beje, priminsiu, kad galėsite pagidauti ir įvairiausių muzikinių kūrinių. O dabar su gera nuotaika prasidarę langus judame namučio.

0: Nes ten nemažai apturientų neatvyko svarbiausią egzaminą. Žmonės jau gyveno to stugų laukimu. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Laikant svarbų egzaminą, policija šįryt gavo 10 pranešimų apie grasinimus Lietuvos mokykloms. Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus atstovės Nijolės Tolvaišienės, egzaminų laikyti neatvyko 72 abiturientai.
1: Šiandien buvo kibernetinė ataka ir visos Lietuvos mokyklos gavo pranešimą apie užminuotas mokyklas. Valstybinių brandos egzaminų sesijos nenutraukėm, bet apie kiekvieną pranešimą yra informuojama policija. Ne, nereikėjo nieko evakuoti, visi sėkmingai baigė egzaminus, tie pranešimai buvo melagingi. Džiaugiamės, kad Nacionalinė švietimo agentūra greitai reagavo, kreipėmės aišku į pareigūnus, tikrai džiaugiamės, kad viskas įvyko gerai, nors stresą turėjom tikrai visi. Klaipėdos mieste turėjo laikyti 2265 abiturientai, iš viso netvyko 72 ir 3 buvo neprileisti. Tie, kurie neapteigiamais pažymiais nebaigė mokyklos. Turim vieną rekordą šiais metais, netvyko 21 abiturientas laikyti egzamino, pašalintų ir didelė dalis netvyko, tai yra suaugusi mokyklos abiturientai. Nenormalu, bet taip kartais nutinka. Tai jie suaugę, žinot, nusprendžia neteiti, galbūt nebenori brandos atestato, galbūt nesijaučia pakankamai pasirengę. Buvo pašalinti kandidatai 2 iš egzaminų centrų už neleistinų priemonių naudojimą. Vienas kandidatas naudojasi telefonu, o kitas naudojasi paruoštuku už pašalinimą. Tik kitais metais galės laikyti egzaminą. Tie, kurie neatvyksta, jie laiko pakartotinėje sesijoje. Tai nuo birželio 22 dienos iki liepos 16 dienos yra pakartotinė sesija. Ir tie, kurie neatvyksta dėl nepateisintos priežasties, perlaikyti negalės.
0: Policija prašo pagalbos nustatant įvykio liudininkus, kai šeštadienio popietę žuvo kelyje Nida Smiltinė 23 km elektriniu dviračiu važiavęs ir medį atsitrenkęs vyras. Anot portalo 15 min, ši vieta oficialiai nėra dviračių takas. Labai status kelias veda nuo kormoranų perimvietės pervalkos link. Važiuoti jo be galo pavojinga. Pasak mero, žmogus buvo nevietinis, nes vietiniai tikrai gerai žino tą vietą. Klaipėdos apskrities kelių policijos skyriaus pareigūnai pastarę savaitę per priemonės didžiausią dėmesį skyrė vairuotojų nesustojimui prieš pešiųjų perėją ir dviračių elektrinių mopedų vairuotojų kontrolį. Užfiksuotas vienas neblaivus vairuotojas 70 nepraleidusių pešiųjų ir 59 mikrojudėtojai įvažiavę nedėvėdami šalmų. Dar 6 patikrinti įvairavo neturėdami tam teisės. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje visą vasarą tradiciškai draudžiamas dviračių, velomobilių ir elektrinių paspirtukų eismas. Toks patribojimas ant Palangos jūros tiltų ir Birutės parke galioja visus metus. Šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą. Prasidėjus vasarai Lalūnos pakalbinti žmonės sako gyvenantys atostogų laukimu, nes galės daugiau pasidžiaugti jūra, sodybomis, kaimu ir gražiomis Lietuvos vietomis. Yra susiruošusi ir į karinę tarnybą.
2: Vasaros žinia.
3: Šią vasarą susiradau darbą, dirbsiu visą vasarą, po to tęsiu mokslus. Pusę laiko dirbsiu, pusę ir sėsios. Žadu prie jūros nuvykti, ledus valgyti. Ne, neplanuoju nieko keliauti, čia vietoj būsiu. Gal kokios sodybos nuvarysiu, viskas.
4: Laukiu sekančių 2 mėnesių, nes dabar birželį realiai egzaminai vien tik. Tai nors tikiuosi, kad bus šiltas oras ir bus gera nuotaika per egzaminus. Laukiu vis tiek vasaros paskutinę vasarą kažkaip dar tokiai mokiniai lyg ir sustosiu į Vilnių. Tai tokia paskutinė vasara pabūt dar vaiku, galbūt tai pasakyčiau. Birželis visos egzaminai, tada išleistuvės ir tada jau nežinia.
5: Neseniai išlaikiau egzamino, tai planuoju eiti tarnaut flotiliai, laivo. Nes reikia ruoštis, matom, kas vyksta pasaulyje, tai neturim laiko atsėti. Reikia dirbti, dirbti ir dirbti.
6: Labai laukiam šilumos vasaros, atostogų laukiam. Na, tiesiog palisėti kažkur, gal nuvažiuoti, pamatyti. Pirmiausia, gal Lietuvoje, nes turime labai gražių vietų. Na, toliau tiesiog džiaugtis vasarą, ilsėtis. Ir prie jūros vietoj, kaime kažkur. Ne, jūs jį šiemet neplanuoju. Gerai ir čia, ir Lietuvoje turim gražių tų vietų. Tik reikia šilumos, gero oro, daugiau nieko nereikia, Lietuvoje čia galim ilsėtis.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Senbario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Senbario dvaras.
0: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas naktį, temperatūra 13-15, dieną apie 21 šilumos. Dabar apie 20-21. Vanduo Baltijoje ties Klaipėda apie 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 17:05.

12 minučių po 17 valandos. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie radijo stoties Laluna. Su jumis aš, Laurynas, būsiu iki pat 19 valandos. Ir kągi, laida Ko širdelė geidžia, kada jūs galite užsukti į laluna.lt, skilti žinutę eterį, pageidaukite įvairiausių muzikinių kūrinių, aš pasiruošęs juos pildyti iki pat 19 valandos. Taip pat primenu, kad šią valandą turėsiu ir žaidimą, tiksliau registraciją į savaitės finalą, kur jūs galėsite jau penktadienį laimėti išmanyje durų akutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Šį prizą dovanos durų alėja, taip pat be abejo rubrika Pabraukom laukia vakaro dainų dvikova. Viskas dar prieš akis, o dabar nieko nelaukdamas aš keliauju pilyti jūsų muzikinių kūrinių pageidavimų. Prašykit, klauskit, tikrai pasiruošęs pagelbėti jums.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis, kakė makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati kakė makė. Ir dar viena staigmena, visiškai naujas, niekur nematytas kakės makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.

0: все lashes. Lashes.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
3: Alio.
4: Labą dieną, iš parduotuvės skambinam.
3: Labą dieną.
4: Sveikinam su vasara.
3: Dėkuoju.
4: Įvedėm naujas taisyklės, dėl to ir skambinam.
3: Aišku.
4: Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
3: Jokaujate.
4: Jeigu savo neturi, tai duosim su mūsų logotipais nemokamai.
3: Čia tik vienintelė naujiena, jo.
4: Tai pakal kas tiek. Kokio kostiumėlio norėsit? Iš vienos dalies ar iš dviejų?
3: Greičiausiai, kad neeisiu iš vis.
4: Neturėsit kostiumėlio, neleisim.
3: Nu, tada išrinksiu kitą parduotuvę.
4: Turim paprastą, arba su rauktinukais.
3: Jo. Žinot, ačiū už pasiūlymą, bet aš nelabai turiu laiko.
4: O kremą nuo saulės turit?
3: Turiu.
4: Koks turėtų būti kostiumėlio dydis?
3: Man nereikalingo kostiumėlio.
4: Tai turit?
3: Turiu.
4: Pilna ar iš atskirų dalių?
3: Ir tokia, ir tokia.
4: Tai žinokit, kad kai bus šilta, eikite tik su kostiumėliu.
3: Būtinai.
4: Iki.
3: Iki. Taip.
4: Labą dieną.
5: Labas.
4: Iš parduotuvės esančios šalia jūsų namų skambinam.
5: Ką norit?
4: Sveikinam su atėjusią vasarą.
5: Kaip?
4: Su atėjusią vasarą sakau sveikinam.
5: Neblūdykit.
4: Norim pranešti, kad keičiasi klientų priėmimo į parduotuvę taisyklės.
5: Kokias taisyklės?
4: Nuo šiol taikysim face control sistemą.
5: Kodėl tik man?
4: Čia visiems ne tik jums. Jeigu laukia bus plus 25 ir daugiau, tuomet į parduotuvę įleisim tik su maudymosi kostiumėliais.
5: Žinot ką, atsikniskit.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nuo sinoptikai per rytojų kalba, kad Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra naktį nuo 13 iki 15 laipsnių, dienos metu apie 21 laipsnį šilumos, o šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie 20-21 laipsnį aukščiau nulio. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Jūs galbūt ieškote, kur šiemet prasidėjo vasara. Atsakymas labai paprastas. Gargžduose. Klaipėdos rajono savivaldybė praneša, kad jau nuo šiandien visą savaitę čia vyks miesto gimtadienio renginiai. Ir dar šiandien 18 val. Gargždų kultūros centro vaikų dailės studijos parodos atidarymas aborigenų vasara. 18 val. Šiandien priminsiu. Rytoj, pavyzdžiui, 19 val. Gargždų miesto teatro premjera terapijos. Na, o birželio 6 laukia didžioji šventė su Donato Monti. Martino Kavaliausko, Deivio Norvilo bei Rafailo Karpio koncertais, mugė, šventineisena ir fejerverku. Kviečiame atvykti su šeima, draugais ar kaimynais ir kartu pasveikinti 773 metų sulaukusį miestą. Beje, visą renginių programą, kuri išties yra labai pilna, visko galima pamatyti, galite užsukti į Gargždų kultūros centro Facebook'o paskyrą.

0: reklama.
1: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Jeigu dabar žaidimas, kuriame jūs galite patekti savaitės finalą ir laimėti išmanią durų akutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu, integruota kamera suteikė išties puikų vaizdą asmenų stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikė namams saugumo. Automatiškai darom įrašai į SD kortelę, jie yra aptinkamas judesys prie durų ir pagrindiniai privalumai yra modernaus dizaino, tinka visų tipų durims, integruotas judesio jutiklis, įrašų saugojimas palaiko iki 32 GB SD kortelę. Pripažinkim, kad durys tikrai yra svarbi namų interjero dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti salone durų alėja Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Čia rasite platų vidaus, lauko ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės. Viskas vienoje vietoje. Daug informacijos durualėja.com. O šiame žaidime jums belieka pasirinkti teisingas duris. Yra trejos. Jeigu jūs atidarysite teisingas duris, na, iškart suprasite, pasigirs tokie aplodismentai ir šūksniai. Jeigu pasirinksite blogas, netinkamas duris, jau tokias, kur iškleria vyrai yra, rankena nulūžus, tai pasigirs nelabai geras garsas. Jeigu atidarysite reikiamas duris, jūs viskas patenkat į savaitės finalą ir gaunate progą laimėti prizą. 390-800 ir sveikinuosi su pirmuoju dalyviu. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Edgaras.
0: Edgarai, yra trys durys. Vienos, antros ir trečios. Kurias mes šiandien darom?
1: Darom pirmas, pirmadienis
0: jau. Nu, pirmadienis darom pirmas. Gerai, bandom. Ai. Deja. Gaila, bandykite dar kartelį, galbūt pasiseks. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Jurijus paskambino.
0: Jurijau, reikia saugumo namuose.
2: Labai
0: reikėtų. Neturit jokios ten durų akutės?
2: Ne, akutės nėra.
0: Nėra, bet reikėtų.
2: Būtų gerai.
0: Būtų gerai. Tai, darom duris. Pirmos jau atidarytos, mes girdėjom, kad netinkamos. Liko antros arba trečios.
2: Darom trečias.
0: Darom trečias. O, super, skamba jums aplodismentai ir tai reiškia, jog šiandien buvo atidarytos reikiamos durys. Sveikinimai didžiausiai jums, jūs patenkate į savaitės finalą, dar tik nepadėkit telefono ragelio, man reikia šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėčiau užregistruoti. Na, o kalbant apie durų alėją, erdvėme salone jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankinų, grindų bei grindjuosčių asortimentas, viskas, kaip minėjau, vienoje vietoje. Salone rasti laminuotas, faneruotas, medines ir dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bepvadine stakta vidaus duris. Užsukite įsirinkti, o patarti ir padėti visuomet pasiruošę durų alėja salono profesionalai. Lauko ir vidaus duris gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujamą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius sumontuos. Durų alėja aukšta kokybė ir patrauklios kainos daugiau nei 15 metų dirba jums adresu Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Daug informacijos durų alėja.com.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su GEDLT?
3: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Labas, prekybos centre Molas, gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis, nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Abiturientai privalėjo laikyti svarbų egzaminą. Pažeidimai dalyje savaitgalį patikrintų katerių, jachtų ir vandens motociklų. Nulūnos atrėjo 18 valandos žinios. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino abiturientams prasidėjo pagrindinė brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems siekiantiems gauti brandos atestatą.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Labai greit parašiau. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Buvo reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais. Tai ten ir yra pasakojama apie tą kuklumą, kaip žmonės turi dirbti ir kaip turi mokytis iš gamtos.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Sunkiau tikėjausi. Nu, visai gerai jaučiuosi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas, iš pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti galvoje, apie ką parašyčiau ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviest.
5: Nežinau, ar sekėsi, bet nu, manau, kad gerai parašiau. Rinkausi vagis ten Savickio prašytą. Nu, po to rėmiausi Faustu. Tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau, gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai mokė, tai tikrai išlaikysiu.
0: Įspūdžiais po egzaminų dalinosi Launos kalbinti abiturientai. Jo laikyti dėl įvairių priežasčių neatvyko 72. Klaipėdos ugnigasiai gelbėtojai šįryt netoli Melnragės molo padėjo paimti nugaišusius duruonius. Savaitgalį vasaros sezoną pasitikusi Neringa priviliojo vandens pramogų entuziastus, tačiau vandens transporto priemonės patikrinę kontrolieriai aptiko nemažai pažeidimų. Pasak Lietuvos transporto saugos administracijos atstovo Justo Kupetausko, pažeidimų rasta pusėje patikrintų katerių, jachtų ir vandens motociklų.
6: Tai Lietuvos transporto saugos administracija vykdydama jai priskirtus įgaliojimus užtikrina vidaus vandenų laivybos saugą. Taip sutapo, kad šį savaitgalį ekipažas budėjo Kuršių mariose tarp Mingės ir Nidos ir tuo metu žinojom, kad vyks ir laivų samplauka. Tai patikrinimo metu buvo patikrinta 16 vidaus vandenų transporto priemonių ir užfiksuoti 8 nusižengimai. Pagrindinis dominuojantis nusižengimas – laivai buvo neregistruoti arba tie laivavedžiai neturėjo laivavedžio pažymėjimo ir buvo taip pat sustabdytas vienas laivas, kuriame buvo perduotas vairavimas neblaiviam asmeniui, o laivo kapitonas irgi buvo neblaivus. Vienas įpūtė 066, o kitas 044. Jiem gresia bauda nuo 300 iki 860 eurų. Plius dar laivo savininkui, kad perdavė asmenį, kuris neturi teisės vairuoti. Irgi bauda. Nuo 140 iki 300. Mūsų skyrius būdi kiekvieną savaitgalį vis kitose Lietuvos vietose, vis kitam vandens telkinyje. Mes turime savo vandens transporto priemonių, bet taip pat bendradarbiavom su policijos, su aplinkos apsaugos departamentu ir su valstybės sienos apsaugos tarnyba, užtikrindami saugio vidaus vandenų laivybą. Baudėjimai startuoja kartu su laivybos sezonu, taip nuo balandžio galo. Vyrauja tie patys pagrindiniai du, tai yra laivai neregistruoti arba be laivavedžio pažymėjimo.
0: Prasidėjus vasarai, Lalūnos pakalbinti žmonės tikisi šiltesnio oro aplankyti užsienį, kitiems pakanka ir Lietuvos grožybių.
7: Vasaros žinia.
1: Tikiuosi šiltesnio oro, prie jūros pasiteginti, atsipalaiduoti nuo mokslo. Tikriausiai dirbti vasarą, dar siunčiu tuos visus motivacinius laiškus. Faina, turėsiu patirties ateičiai. Planuoju į Londoną su mama kartu. Trumpam savaitėj pasivaikščioti apie miestą.
8: Aišku, malonu yra, kai yra vasara, kai yra ateina ir yra šilta, gali prie jūros pabuvoti. Bet tragedijos iš to nematau, kad vėluoja vasara. Nu, vasarimas yra pagrindą, aš sodą turiu. Ten pasidarbuosim, pailsėsim sodą. Nu, jau ne tas amžius, nu ką, jau nebėra tos nutais, kaip anksčiau, kad keliaudavom kiekvienais metais.
9: Nu, kiekvienas žmogus laukia vasaros. Taip, laukiu. Nu, taip norisi, nu, ką nors taip, pakelti sparnus, nors į Lietuvą. Nu, užsienio, nežinau, purtaus. Man traukia Lietuvos miestai. Palanga, Nida, Juodkrantė, Šilutė ten, aplinkui. Man Lietuvos užtenka pilnai.
0: Artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas besikeičiančius krypties silpnas, naktį temperatūra 13-15, dieną apie 21 šilumos. Dabar apie 20-21. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 18 valandų netrukus 5 minutės.

Oi, kaip smagu sulaukti tos vasaros ir kai dažniau skambės vasariški muzikiniai kūriniai. Apie vasarą dainuoja ir Donatas Montvydas su daina Mano vasara.

0: Toks yra antrasis variantas, o dabar lauksiu jūsų balsų, už kurią dainą jūs atiduodate savo balsą ir priminsiu, kuri daina surinks pirmosius tris taškus, da ir skambės Lalūnos eteryje. 390-800, labas vakaras.
1: Sveiki, sveiki.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Su vasaros pradžia, skambina Edita jums.
0: Ačiū labai, Edita, su vasaros pradžia irgi. Kokia daina?
1: Už pirmąją.
0: Už pirmą. Martynas Kavaliauskas gauna pirmąjį tašką. Ačiū labai jums, gražus vakaro. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
2: Marija.
0: Marija, dvi lietuviškos gražios dainos. Už kurią balsuojam?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Donatas Montvydas gauna tašką. Čia rezultatas jau yra lygus. Vienas vienas. Labas vakaras.
3: Labą vakarą su vasara.
0: Su vasara ir jūs. Kuo vardu, kas paskambino?
3: Ramūnas.
0: Ramūnai, už kurią dainą balsuojam šį vakarą?
3: Numeris du.
0: Numeris du. Donatas Montvydas gauna antrąjį tašką. Ačiū labai jums už tokią gerą energiją. Labą vakarėlį.
4: Sveiki.
0: Su vasara jūs.
4: Vilniaus
0: Ačiū labai. Kas paskambino?
4: Augės.
0: Augė, už kurią dainą balsuojam?
4: Šiaip tai nežinau, abidvi nelabai kokios, bet būtų geriausia, kad po tų visų dainų ką nors trankausi ir kad už... Nu, tiesiog būtų motivacija, kad gal šiandien Neptūnas laimės prieš Juventusą. Kokį skūtent fainerį ir dar ką panašaus.
0: Tai dabar balso netiduosit, kaip supratau.
4: Tai už pirmą, mama.
0: Už pirmą. Nu ir liuks, ir gerai. Rezultatą mes lyginam. Ir dabar sveikinsiuosi su teisėju arba teisėja. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Sandra paskambino.
0: Sandra, jūs esate šio vakaro teisėja. Galite nuspręsti, kas skambės.
5: Nuostabu. Už pirmą dainą.
0: Martynas Kavaliauskas vasara, taip?
5: Taip.
0: Gerai. Ačiū jums labai. Gražaus vakaro. Rezultatu 3-2. Šį vakarą laimėjo Martynas Kavaliauskas, tad pasigarsinam radiantuvus ir paklausom šios gražios vasariškos dainos.
6: Vakaro daina.

0: Реклама.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Dar trumpai apie orus, ką sinoptikai mums prognozuoja rytoj, tai yra antradienį, ir sako, kad Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, bus be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties, svarbiausia, kad silpnas, kalbant apie temperatūrą, nakties metu bus nuo 13 iki 15, kas dažnu atveju dabar iki vasaros buvo dienomis, o rytoj dieną, na vėlgi, šiluma Klaipėdos mieste bus apie 21 laipsnis šilumos. Nuo daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Bister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Bister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Ieškai darbo? Patinka vairuoti? Persisk už didesnio vairo. Kautra ieško vairuotojų darbui su elektriniais autobusais Klaipėdoje. Atlyginimas nuo 1500 eurų į rankas. Pilno darbo aprašymo ieškok kautra.lt/karjera.
3: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Rauko.
1: Na, o šiandien pakalbėsiu apie slapukus tokius, apie vieną iš atlikėjų, kuri tyliai vat savo ramiai susitokė su Kalumu Turneriu. Ir tai yra atlikėja Dua Lipa. Užsienio spauda rašo, kad susitokė dainininkė Dua Lipa ir aktorius Kalumas Turneris. Privati vestuvių ceremonija anot Vogue ir British Vogue vyko artimiausių žmonių rate Londone. Nuo šaltinių civilinė poros santuoka įregistruota rotušyje dalyvaujant tik artimiesiems šeimos nariams ir draugams. Uždomasi, tačiau kol kas ši informacija nepatvirtinta, kad artimiausių metų pora galbūt planuoja didesnį kelias dienas truksinti pobūvį Sicilijoje. Taip pat primenama, kad pora pradėjo susitikinėti 2024 metų pradžioje ir apie sužadėtuves Dua Lipa prasitarė interviu leidiniui British Vogue dar 2025 birželį ir tikino, kad tuoktis tikrai neskubės dėl įtempto savo koncertų turo ir Turnerio filmavimų grafiko. Dua Lipos pažinties su Turnerio istorija tikrai verta knygos puslapių ar romantinio filmo scenarijaus. Susipažinę 2020-aisiais restorane per restorano įkūrėją. Po metų jiedu atsitiktinai susitiko viename vakarėlėje Los Andželė ir ten paaiškėjo, kad abu tuo metu skaitė tą pačią knygą. Knygos pavadinimas buvo pasitikėjimas, mažo to, ką tik buvo perskaitę tą netgi ir patį skyrių. Nu kokie klausykit sutapimai. Kaip anuomet pasakojo Turneris, jiedu tiesiog neto žodžio prasme buvo tame pačiame puslapyje. Lemtingų sutapimų pasakalmo yra įvykę ir anksčiau. Pokalbis apie knygas greit virto artimesnė pažintime. Štai taip, niekur nefišuojant ir nedarant piaro, svarbiausia yra, kaip sakoma, ar ne meilė. Vat paslapčiom kažkur tai susitokiai, praėjo šiek tiek laiko, pranešiai ir gyveni toliau. O tada ir tolimesni kažkokie tai dalykai laukia. O kaip kitos įžymybės daro? Būtinai antraštės visos žyba, kad tuoktis žurnalistų pilna. Tada susitokiai, žiūrėk po savaitės dviejų ar mėnesio. Tas per didelis dėmesys pradeda skaldyti jausmus ir pora nusprendžia, kad nelemta jiems būti kartu. Nekartą esam ir Lietuvoje, galbūt tokių atvejų turėję, tai aš palinkėsiu tiems, kurie planuojate vestuves, nieko čia nereikia daug pasakot. Norit, nueinat, susitokėt ir gyvenat savo laimingą gyvenimą. Nu, su šia žinute, aš, man atrodo, ir baigsiu šios dienos darbus. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu. Likite kartu su Lūnos banga, klausykitės geros muzikos. Aš atsisveikinu iki rytojaus, laidos ant bangos nuo 15 valandos. Ačiū visiems ir iki greito.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Įtin energingų brolių duetų iš Norvegijos Markus and Martinus. Šio bendradarbiavimo rezultatas, ką tik šviežiai iškeptas gegužės viduryje pasirodė singlas Moonlight. Tai itin stilingas, naktinių neonų ir retro romantiką dvelkiantis kūrinys, prie kurio produsavimo prisidėjo garsi Vokietijos komanda Crash Your Sound. Broliai džiaugiasi šiuo muzikiniu eksperimentu. Kai Leonė mums atsiuntė pirmąją dainos versiją, iškart supratome, kad turime prisijungti. Moonlight – tai daina įkvėpta tų ilgų šiltų naktų, kai laikas tarsi sustoja. O muzika tampa geriausiu draugu. Energija, kurią pavyko užfiksuoti studijoje, tikimės persikels tiesiai jūsų širdis ir šokio aikšteles. Mes Lalūnoje tikrai pajutame labai gerą vasarišką vaibelį. Tikimės, kad jį pajusite ir jūs. Užsukite į Lalūną ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Leonė featuring Markus and Martinus, Moonlight.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Jūra geriausios mūsų.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 13-15, dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, be lietaus, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos.